0: Україні 4 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Прилуках на Чернігівщині оголосили 3 дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару вранці 7 жовтня. Кількість загиблих та поранених зростає, серед жертв є діти. Російська ракета влучила в житловий будинок. У місті пошкоджені десятки багатоквартирних та приватних будинків. У Центрі протидії дезінформації кажуть, росіяни поширюють фейк про те, що житловий будинок у Прилуках нібито уразила українська ракета протиповітряної оборони. Там наголошують, це черговий російський інформаційний вкид, аби виправдати удари по житлових будинках. На українських пунктах пропуску облаштують 135 мобільних укриттів. Їх встановлять на пунктах пропуску та під'їзних дорогах у 5 областях – Вінницький, Одеський, Чернівецький, Закарпатський та Волинський. Повідомили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури. В укриттях зможуть сховатись люди, які перетинають кордон, а також працівники пунктів пропуску під час повітряних атак. Рішення посилити захист кордону ухвалили, зокрема, після нещодавніх російських обстрілів поблизу пунктів пропуску. Загрози поширення чуми з Росії на території України наразі немає, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українські органи влади та системи охорони здоров'я стежать за епідемситуацією в Росії. Тихий зазначив, що пасажиропотік між Києвом і Москвою відсутній. Водночас Україна стежить за реакцією сусідніх країн, що посилюють заходи безпеки через можливий випадок чуми в Росії. Нагадаю, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик масштабного поширення чуми як низький. Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути половину вартості автоцивілки через Дію. Для цього потрібно мати посвідчення ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни за стосунку та оформити страховку саме з передбаченою для ветеранів пільгою. Автомобіль не можна використовувати для бізнесу чи пасажирських перевезень. Також є обмеження за об'ємом двигуна – до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів. Заявку можна подати в Дії через розділ «Ветеран ПРО». Після перевірки даних компенсація надійде на Дія-картку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна готова до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів зі Сполучених Штатів та Росії. Київ очікує, коли свою позицію щодо такого формату озвучить Москва, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Київ хотів би провести таку зустріч уже в жовтні. Тихий зазначив, що Україна підтримує 5 можливих варіантів припинення вогню. Серед них – повне і безумовне перемир'я, 2 варіанти припинення бойових дій у Чорному морі, домовленості щодо продовольчої безпеки та припинення ударів по енергетиці. Окремо обговорюється енергетичне перемир'я за участі Сполучених Штатів. Україна продовжує шлях до ЄС. Угорщина підтримала переговорні позиції нашої країни щодо 2 важливих кластерів. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про кластери «Внутрішній ринок» і «Конкурентну спроможність» та «Інклюзивне зростання». За його словами, Україна та Угорщина роблять кроки на зустріч одна одній. Сибіга також зазначив, що Верховна Рада працює над законопроектом щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Міністр наголосив, переговори про вступ України до ЄС просуваються крок за кроком. Україна обговорює з сусідніми країнами зміни в роботі на кордоні, щоб підвищити безпеку через російські обстріли. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Консультації тривають, зокрема, з Молдовою та Польщею. Йдеться про можливі логістичні зміни, що мають зробити перетин кордону безпечнішим і водночас полегшити його для людей. У відомстві зазначили, що конкретні рішення поки опрацьовують, тому подробиць не розголошують. Угорщина планує розширити тимчасовий захист для українців, зокрема, на чоловіків призовного віку. Про це угорська влада офіційно поінформувала Єврокомісію. Там заявили, що країни Євросоюзу мають право поширювати тимчасовий захист на додаткові категорії людей. Водночас у Єврокомісії не стали коментувати повідомлення про можливу перевагу для етнічних угорців із Закарпаття. Загалом, тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до березня 2028 року. Країни-члени можуть розширювати перелік людей, які мають право на цей статус, але не можуть його звужувати для тих, хто вже користується захистом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Таки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди, та залишилася мені одна гітара.

Менше так треба. Більше так хочеться. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Україна наша буде назавжди. Про все.

0: Такого пса не було і не буде.
1: Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: На реклама.
1: Надо браніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Соціальна реклама.
3: Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
2: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть в день і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
4: Станіслав Боклан,
3: Олеся Жураківська,
4: Дар'я Легейда,
3: Володимир Гладкий,
4: Артур Логай,
3: співачка Кола,
4: Олена Шоптенко,
3: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
4: Квантовий парадокс.
3: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
5: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Любите поспати?
10: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
11: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radio5.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
10: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
9: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
11: Партнер проєкту «Мірсон».
12: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо П'ятниця.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. У Прилуках та Кременчуці оголосили жалобу за загиблими унаслідок російських ракетних ударів. У Прилуках на Чернігівщині дні жалоби триватимуть із 7 до 9 жовтня. За останніми повідомленими даними, унаслідок влучання ракети у житлову багатоповерхівку загинули 20 людей, серед них 5 дітей. Ще 55 осіб постраждали. Ударом зруйновано 2 під'їзди будинку. Тим часом у Кременчуці на Полтавщині 8 жовтня оголосили днем жалоби за місцевими жителями, які загинули під час російської атаки напередодні. У місті приспустили державні прапори та вшановують пам'ять загиблих. Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему розкрадання коштів державних лісгоспів на майже 180 мільйонів гривень. За даними слідства, підприємець із Черкащини разом із посадовцями лісових господарств організував фіктивне виконання лісозаготівельних робіт. Упродовж 3 років компанія отримувала державні замовлення у Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях, хоча не мала ні працівників, ні необхідної техніки. Гроші перераховували за підробленими актами, а потім виводили через підставних підприємців. Остаточну суму збитків державі ще встановлюють. Молдова та Литва посилюють охорону своїх кордонів через безпекові загрози. Так, Молдова облаштовує на кордоні з Україною спеціальні захисні зони на випадок атак безпілотників. Також країна переводить своїх прикордонників зі спільних пунктів пропуску, розташованих на українській території, на власну. Тим часом Литва залучає військових до охорони кордону із російською Калінінградською областю. Рішення ухвалили після провокацій на кордоні Латвії та Білорусі, де групу нелегальних мігрантів супроводжували озброєні люди. В Україні планують запровадити нові свідоцтва досягнень для учнів 5-9 класів. Міністерство освіти пропонує, щоб документ містив не лише семестрові та річні оцінки, а й інформацію про навчальний прогрес дитини, її навички та рекомендації вчителів. Нову форму хочуть запроваджувати поступово. Уже в цьому навчальному році обов'язковими можуть стати 3 основні розділи. Наразі проєкт винесли на громадське обговорення, тому остаточного рішення ще немає. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.

0: на радіо «П'ятниця».
1: В Україні 8:06. Всім доброго ранку. До речі, він інакшим бути не може, тому що, ну, може, хтось підійшов до вікна і ще не зрозумів, але насправді сьогодні буде найтепліший день цього місяця, а це означає, що ми можемо багато чого відкласти. Ну, наприклад, пуховик, який ми вже підготували, дістали, або тільки збираємося купити. Відкласти оцю ідею після роботи одразу додому. Я думаю, що сьогодні все ж таки варто прогулятися. Ну, а що відкласти не вдасться ніяк, то це все ж таки ту саму роботу. Над цим ми не владні, але можемо максимально покращувати настрій і перед нею, і в першій її половині. Ну, це якщо ви будете слухати радіо «П'ятниця зранку», а потім в сам робочий процес, у розпал, так би мовити, це якщо ви будете слухати в день. Ну, і ввечері, відповідно, ви також знаєте, що треба робити. Вмикати радіо «П'ятниця» і насолоджуватися життям. Ще обов'язково прогулятися сьогодні, тому що, знаєте що, хороші дні треба брати, не так часто їх вже дають. Спокійний день ми собі замовити не можемо, а от теплим, бачите, погода вирішила нас порадувати. Але, скажу чесно, як людина, яка вже була сьогодні на вулиці, поки що цього абсолютно не видно, поки що хочеться застібнути курточку максимально на собі, але ж тоді беремо що з собою? Правильно, великий пакет, в який ми цю куртку потім будемо складати. Звати мене Люба Журбенко, і в нас, до речі, вже є інформація від наших астрологів. Вони свою думку щодо сьогоднішнього дня для кожного знаку зодіаку висловили. Залишається мені тільки це озвучити. Через кілька хвилин ця інформація в нашому ефірі прозвучить.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно! Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
6: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: У нас сьогодні, нагадаю, 8 жовтня. Овени, вам сьогодні вдасться зрушити з місця давню справу. Головне, не намагайтеся все одразу зробити, тоді все вийде. Тельці, день сприятливий для приємних зустрічей. Не відмовляйтеся від несподіваних запрошень. Близнюки, сьогодні можлива новина, яка змінить ваші плани. І цілком ймовірно, що на краще. Раки, а вам кажуть, сьогодні більше довіряйте власним, а відчуттям, особливо, коли хтось намагається вас переконати. Тобто сьогодні стоїмо на своєму, раки, не відступаємо. Леви, хтось може приємно здивувати вас своєю увагою. Просто насолоджуйтеся моментом, вам навіть робити нічого не треба. Діви, вдалий день для невеликих покупок. Ключове слово «невеликих», ви почули. А от з великими витратами краще зачекати. Ну і дочекатися, поки буде багато грошей в нас. У вас. У всіх нас. Терези, несподіване знайомство або цікава розмова можуть мати приємне продовження сьогодні у вас. Скорпіони, а для вас день буде насиченим, але при цьому результативним. Ввечері матимете привід пишатися собою. Клас, круто. Стрільці, у вас сьогодні обставини можуть скластися навіть краще, ніж ви очікували. Максимально позитивний день для вас. Козероги, а у вас день підходить для важливої розмови, особливо такої, яку ви давненько відкладали. Сьогодні знайти потрібні слова вам буде простіше. Водолічки, до нас дійшли. Нам кажуть не поспішати сьогодні з обіцянками, а от для романтичних зустрічей день дуже сприятливий. Ну, ще пак, така погода сьогодні прекрасна, тільки б хтось кудись запросив. Риби, приємна звістка сьогодні, можливо, від давнього вашого знайомого. Вас це дуже порадує. А от вечір, кажуть, присвятіть собі. Навіть якщо цей знайомий буде вас кудись кликати, не слухайте його, розважайтеся наодинці із собою.
0: П'ятниця. Гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть вдень і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:28, вже навіть 29 хвилина в Україні. І хочеться, знаєте, що обговорити? 18-й айфон, а то щось ми сидимо, знаєте, якось не в тренді трошечки. Ну, почнімо з того, що якщо не думаєте купувати, то обов'язково беріть собі колір бургунді, оцей вишневий, тому що інакше всі подумають, що у вас 17-й і не будуть вам заздрити. От, власне, відрізняється він візуально, як на мене, тільки кольором. А що ще має цей телефон, що нам всім треба, а це нам реально треба, так це тим, скільки він тримає заряд. Кажуть, що 30 годин може працювати він без зупинки, а заряджається всього лише за 5 хвилин. Ну, таке мені точно підходить, якщо чесно. Я хотіла, знаєте, спочатку сказати, на що він треба, а тепер думаю, ні. Оця опція дійсно нам, українцям, би не завадила. До речі, щодо українців. Нам завезли 7,5 тисяч цих айфонів 18-х. З них на 7 тисяч вже були передзамовлення. Тобто в когось ці грошенята є. Ці 7 тисяч людей, покажіться. Підійміть руки, встаньте і вийдіть, будь ласка. Ми не хочемо вас знати, не хочемо з вами дружити, бо ми вам сильно заздримо. Але найкрутіше не це, а те, що в Україні вже круті дизайнери створили айфон з детектором дронів. Тому що подумали, що нам оцієї функції не вистачає. Єдине, але це те, що він коштує трохи більше, ніж 20 тисяч доларів. От, мені здається, що за такі гроші поруч ще має людина з вогнегасником стояти і захищати нас про всяк випадок. Ну, а загалом хочеться сказати, що щастя, звісно ж, не в айфонах, а в грошах, які у вас на нього є. Хай вони будуть в кожного. Ну, не обов'язково на айфон витрачати, просто хай будуть гроші.
2: Ми тут, щоб вас розбудити
3: і розсмішити. Ранок

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У «Спортлайф», до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
5: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Марки Топ» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
6: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
8: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
9: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Знову не виспались?
1: Вигравайте подарунки для найсолодшого та здорового сну.
2: Вікторина «Це і сон, це і сон» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
3: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
0: Повертається легенда в ефір радіо «П'ятниці». Гра «Цей сон», в якій є змога обрати для себе спокій і можливість нормально виспатись.
1: Ну, це не перебільшує. Нормально виспатися ми зараз не можемо, але поніжитися на класних, приємних подушечках можемо цілком. І, до речі, їх навіть не доведеться купувати, тому що ми їх тут даруємо. Щодня розігруємо дві подушечки і ще й сертифікат на 1000 гривень для покупок в мережі магазинів «Мірсон». І в нас вже є людина, яка зареєструвалася на сайті radio.pyatnitsa.com.ua. І
0: готова. Хто це?
1: Це Артем з міста Київ. Вітаємо вас. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
0: Добрий ранок вам. Як виспались сьогодні?
4: Так, в принципі. Все вийшло.
0: Тому що ми, українці, вже вміємо висипатися в будь-яких обставинах.
1: Такі люди існують. Добре, Артема, я сподіваюся, що у вас гарний настрій, це так?
4: Так, звичайно.
1: Клас. Супер.
0: Зараз трішечки перевіримо, наскільки ви обізнані в питаннях сну. Ми вам ставимо питання, даємо 3 варіанти відповіді. Ви обираєте той, який вважаєте правильним. Готові?
4: Окей.
1: І сьогодні в нас питання наукове. Скажіть, будь ласка, а що таке мелатонін? Є варіанти відповідей. Варіант А – це італійський десерт, який їдять після опівночі.
0: Оцей мелатонін на 700 калорій.
1: Варіант Б – це гормон, який бере участь у регуляції циклу сну. І нарешті варіант В – це стан людини в понеділок до першої кави.
4: Я би хотів відповісти номер один, але насправді це номер два.
1: Думаєте, що...
0: Артеме, а ми не сомнологу часом набрали? Ви так якось впевнено на це відповіли? Ну що, не будемо тягнути інтригу, це правильно!
1: Вітаємо!
0: Клас! І ми вам дякуємо, а ще хочу на правах реклами сказати, що якщо давно хотіли оновити спальню, ідеальний момент настав, у «Мірсон» нарешті ось знижечки до 80% на подушки, ковдри, постільну білизну та матраци. Обирайте свій комфорт вигідно. Деталі на «Мірсон.ua». «Мірсон» – якість з історією з 1879 року. Інформація прозвучала на правах реклами.
5: Щоб здоровий сон мати,
1: треба у вікторину зіграти.
2: Цей сон на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мірсон».
3: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
2: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
6: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
7: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
8: За 3 хвилини загубився.
7: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
8: Я тебе сильно люблю.
6: До речі, дійсно, такого не було.
7: Тут попсу ганяєте?
6: Так. Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося цією піснею і підемо.
8: Вибач, зрозумій, я розлюбив. Я розлюбив.
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
11: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
10: Оце я постарався.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У 5 областях України сьогодні діятимуть графіки відключення електроенергії. Так, погодинні обмеження запровадили на Київщині, Черкащині, Полтавщині, а також Харківщині та Сумщині. Причина – наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури. У кожній області діють окремі графіки залежно від черги споживачів. У деяких регіонах відключення передбачені протягом усієї доби. Енергетики попереджають, що тривалість обмежень може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Українців закликають перевіряти актуальні графіки на сайтах своїх обленерго та ощадливо користуватися електроенергією. На Черкащині викрили підпільне виробництво горілки на підприємстві, яке офіційно виготовляло сидр. Незаконне виробництво працювало в Умані. За даними поліції, підприємство мало ліцензію на виготовлення сидру. Однак додатково налагодило виробництво спирту та горілки. Алкоголь продавали без акцизних марок, а пляшка об'ємом 750 мл коштувала 250 гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 700 пляшок готової горілки, а також понад 11 тонн спирту та продукції, підготовленої до розливу. Двом причетним до незаконного бізнесу вже повідомили про підозру. У Києві розпочали екологічне очищення 5 водойм за участю науковців. Для очищення використовують спеціальні біопрепарати, які допомагають розкладати органічні забруднення та покращувати якість води. До проєкту залучили фахівців Національної академії наук України. Вони вже дослідили стан водойм, а після завершення робіт повторно перевірять якість води та ефективність очищення. У міській адміністрації зазначають, що головна мета – відновити водні екосистеми, покращити прозорість води та усунути неприємні запахи. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу престижного тенісного турніру в Пекіні. Перша ракетка України впевнено перемогла американку Ен Лі у двох сетах. Для перемоги українці знадобилося лише півтори години. Світоліна вперше з 2019 року виступає на турнірі China Open і вже повторила свій результат 10-річної давнини, коли також дійшла до чвертьфіналу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат з заспокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Настя.
1: Доброго раночку всім. В студії Олександр Задорожний, Любов Журбенко. Любочка, це вже тебе так сугоби сустави скріплять.
2: Ну, вже не молода, вже є трошечки. Розказуй, Сашонечка, як ти? І як проходять твої відключення світла?
1: Сьогодні всю ніч просидів без світла.
2: Треба було спати.
1: Так воно працює. Ну, трошки, знаєш, щось мені трошки не давало. Якісь в мене шумові галюцинації були. І трошки світлові. Так, цей, що я для себе відкрив?
2: Ну?
1: Що митися на осліп? Це нові відчуття, я тобі скажу.
2: Ой, я вам більше скажу, Олександр, це та людина, яка може сидіти в темряві, тиснути собі на яблука очні, тому що це показує цікаві картинки.
1: А Люба на груші.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама. Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
3: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
4: Чи можна у вас здати аналізи?
3: Так, маємо власну лабораторію. Виконуємо великий перелік досліджень без додаткової плати за забір.
4: А якщо терміново?
3: Зробимо за 2 години. Під'їжджайте. Європейська медицина, місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б, 068-598-0707. З лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Є привіт! На радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Сьогодні 8 жовтня на календарі, четвер, і вітаємо всіх юристів, бо вас не привітай, потім по судам затягаєте.
2: Ну, це по-перше. А по-друге, кожному хочеться мати якогось знайомого юриста, до якого, якщо що, можна буде звернутися у разі будь-чого.
1: Так, День юриста України сьогодні.
2: Так, але в мене юриста знайомого немає, тож якщо ви цікавий
1: хочете
2: юрист...
1: Хочете познайомитись з Любою...
2: Пишіть, дзвоніть.
1: Я думаю, що тебе якось договоришся в ефірі і через чоловіка познайомиш. Так, ще сьогодні, окрім цього, Всесвітній день восьминога. Люб, це для тебе щось значить?
2: Це значить для мене, як для людини, яка куштувала осьминогів. Я хочу пообіцяти кожному осьминогу, який мене зараз чує, що сьогодні я вас їсти не буду. З багатьох причин.
1: Як катер, жорстока людина. Окей. А ще, саме в цей день, між іншим, далекому 19-му році, я ти добре почула, да, коли?
2: Да.
1: Добре, в 1945 році інженер зі штату Масачусетс Персі Спенсер запатентував микрохвильову піч.
2: Та, ти що, сьогодні день народження мікрохвильовки.
1: День народження мікрохвильовки. Ти знаєш, що випадково її винайшов?
2: Так, я знаю, що він знайшов, і в нього щось нагрілося
1: шоколадка,
2: в кишені.
1: Шоколадка, да, в кишені, кажуть, розтануло. А прикольно те, що він за свій винахід отримав від керівництва за цей патент просто $2, як цей.
2: Що, як... і навіть мікрохвильовку йому не подарували?
1: Ну, може. Це вже потім на ювілей. Ну, але в нього потім була гарна посада в компанії, так що, кажуть, був неображеною людинкою.
2: А ще хочу передати вітання всім людям, які беруть телефон, підносять його до очей, розуміють, що нічого не бачать, починають його віддаляти від себе. Потім беруть і починають налаштовувати очі, тягнути їх ближче до вух. Сьогодні Всесвітній день зору.
1: А я думав, Всесвітній день біометрії. Ти просто як люди через цей відбиток пальця і обличчя розблоковують телефон. Відбиток обличчя, є ж таке?
3: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу.

0: На радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнути небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть вдень і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку. Любов.
2: Олександр.
1: Значить, новина сьогодні до нас прийшла. Ви б чули, з якою радістю Люба вбігла, каже, ти чув, що в Празі відбувається?
2: А, там, насправді, зробили дуже круту штуку на підтримку України. Значить, один гуморист...
1: Праський гуморист,
2: так. Думав, куди йому свій талант, значить, запровадити.
1: Так.
2: Він взяв і намалював на звичайних таких пакетиках портрети, обличчя Путіна.
1: Вже не подобається так.
2: Але є спеціальне призначення у цих пакетів. Можна, звісно, сміття туди складати, але він пропонує використовувати їх власникам собак, щоб вони туди складали...
1: Після собачки.
2: Після себе залишають на вулиці.
1: Яка милота. Ти ж знаєш, що пробували одразу дати собачкам, щоб вони туди прямо робили це? Собачки гидують.
2: бачить портрети, що їм пропадає навіть настрій на це. В будь-якому разі хочеться, по-перше, подякувати за класну ідею. І подякувати всім, хто буде ці пакетики купувати. Вони, до речі, недорогі. І вся підтримка, вся виручка з тих пакетів піде нам на підтримку України.
1: Оце класно. Оце, до речі, знаєте, будь-якими шляхами підтримуйте, будь ласка, навіть за кордоном, особливо за кордоном, навіть так сказав, тому що тут воно не завадить. Ну, а в принципі, в цій історії що? Жодна тваринка не постраждала.
3: Ранок тільки починається.
4: А настрій вже як у п'ятницю ввечері.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Реклама.
2: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Для застосування обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного застосування.
1: Реклама.
4: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо

0: Радіо П'ятниця.
1: В Україні 9 година 37 хвилини. Я вам хочу сказати, що безкінечно можна дивитися на кілька речей. На вогонь, на воду і на те, як Олександр Задорожний чекає, що я буду зміятися з його жартів.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
2: Прибігає молодий син-юрист до старого батька-юриста і кричить: «Батьку, привітай мене, я виграв справу, яку ти не міг виграти все своє життя!» «Ой, дурку, та я з нюней цієї справи все своє життя годувався!» «Скільки вам років? А скільки дасте? Не забувайте, де ми знаходимось, підсудна!» Кума виграла суд. Її адвокат довів, що при швидкості 250 км на годину знак 50 просто не видно.
0: На радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18.00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба. Боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039. Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено-копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
6: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Кава, жарти,
1: новини.
2: Все є в нашому шоу.
3: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
4: Продовжується фабрика зірок на світ-ТВ. Вже третій, якщо я не помиляюсь, да, прайм-тайм відбувся.
5: Буде... Сьогодні в нас четвер, а це означає, що сьогодні ввечері вже відбудеться щось неймовірне, і вже завтра на Світ ТВ ми зможемо це побачити.
4: Так, нагадаємо, що знімають напередодні, але все це показують немов наживо. Так,
5: да, ефект прямого ефіру, тобто знімаються без монтажу і просто з безпекових міркувань це робиться, для того, щоб потім все викласти так, як заспівали вже, так, як виступили, так воно так, і буде.
4: Ніхто нічого не причесує, як то кажуть, а от в тому і вигляді. І завтра планується цікаво. Ефір.
5: Так, тому що він буде присвячений ностальгії, ностальгії по фабриці зірок минулих років. А всі, хто міленіал, зараз встаньте, підійміть руку.
4: Трішки сльозинка виступила, да?
5: Що неситься втретє? Значить, по-перше, люди не можуть повірити, що буде Маша Єфросиніна. Вона ж була в Грінгрумі тоді, на старій фабриці.
4: Була тоді,
5: да, так. Тобто вона також щось буде вести, що це буде для нас сюрпризик. Чи буде Даша Кубік, чи вони там поміняються, ага. Чи як, чи що, чи хто.
4: Чи буде Володя Дантес.
5: А Дантес буде не тільки вести, а ще й, скоріш за все, співати, тому що окрім нього буде Вадим Олійник, так. Влад Дарвін, Аня Добріднєва, брати Борисенки.
4: Стара гвардія, якщо так можна сказати.
5: Так, так. А в журі буде Коля Серга. Це все також дуже цікаво подивитися і побачити на власні очі.
4: Прикольно. Чи буде мама Ріка?
5: З мамою Рікою написав Завадюк Трет відповідь на це повідомлення і питання. Були переговори дуже довгі. Так. І вирішили, що буде якийсь сюрприз від мами Ріки в наступному сезоні. Тобто,
4: так.
5: Тобто, по-перше, мама Ріку ми не побачимо
4: інтрига,
5: завтра.
4: Інтрига, да?
5: А по-друге, буде ще один сезон «Фабрики зірок». Ну, круто, що?
4: Я знаю, кого точно не буде.
5: Ну, розкажи.
4: Борис Апрель не зможе.
3: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
6: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. Ранок на сніданок.
3: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
10: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
11: Більше на преміорі.com.
12: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: На добраніч, сонечко.
15: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Соціальна реклама.
16: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні продовжує дорожчати автогаз, тоді як ціни на бензин і дизель залишаються стабільними. Станом на 8 жовтня одразу кілька великих мереж АЗС підвищили вартість автомобільного газу. На окремих заправках він подорожчав на гривню за літр і тепер коштує майже 48 гривень. У інших мережах ціни коливаються від 43 до 47 гривень. Водночас бензин А95 продають приблизно від 89 до 95 гривень за літр. Різниця між заправками може сягати 6 гривень. Вартість дизельного пального за останню добу не змінилася. У Прилуках та Кременчуці оголосили жалобу за загиблими унаслідок російських ракетних ударів. У Прилуках на Чернігівщині дні жалоби триватимуть із 7 до 9 жовтня. За останніми повідомленими даними, унаслідок влучання ракети у житлову багатоповерхівку загинули 22 людини. Серед них 5 дітей. Ще 55 осіб постраждали. Ударом зруйновано 2 під'їзди будинку. Тим часом у Кременчуці на Полтавщині 8 жовтня оголосили днем жалоби за місцевими жителями, які загинули під час російської атаки напередодні. У місті приспустили державні прапори та вшановують пам'ять загиблих. Президент США анонсував телефонну розмову з Владимиром Путіним та знову заявив про можливе швидке завершення війни в Україні. Так, він вкотре наголосив, що вже врегулював 8 воєн і незабаром може завершитися ще одна. При цьому конкретних термінів чи умов припинення російської агресії проти України він не назвав. Тим часом у Вашингтоні не поспішають запроваджувати нові санкції проти Росії, розглядаючи можливості для переговорів. Литва продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2028 року. Відповідне рішення ухвалив уряд країни, узгодивши його із законодавством Європейського Союзу. Це означає, що українці, які виїхали через війну, зможуть і надалі легально проживати та працювати в Литві. Із 5 жовтня міграційна служба вже розпочала заміну цифрових посвідок на тимчасове проживання. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година, 7 хвилина. Я хочу передати привіт всім свідомим людям, які піклуються про своє здоров'я.
2: Дякую.
1: Ходять.
2: Дякую.
1: Я не про тебе зараз, я про себе. Слідкують за календарем щеплень і не забувають, що прививочку від правцю та дифтерії треба робити кожні 10 років. 6, 16, 26. 36
2: це що пішли,
1: і так далі.
2: Це що за цифри пішли? Це того, що це Білл Гейтс тобі все вколов на роботі і керує тепер тобою.
1: А я не проти, якщо буде якесь повстання машин, я буду на боці машин.
2: Своя вже,
1: да? Вони мене впізнають.
2: Любка Термінатор.
1: Ну, а якщо серйозно, слухай, я пишаюся собою, тому що в мене є щеплення від правця, це означає, що я можу ходити босоніж, наступати на ржаві цвяхи. Від кого?
2: Від лівця.
1: Від лівця? Це в ліву руку роблять, відправся вправо.
2: Люба, не ті ти щеплення робиш. Ти зробила щось актуальне? Зробила від чуми?
1: Я хочу бути з усіма в цій лодці.
0: Ранок на сніданок. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. «Окулюс». Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068-022-33-88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Смак на сніданок. Корисні ідеї на всі випадки життя. На радіо «П'ятниця».
1: В Україні 10 година 17 хвилина. Ну що, настали ті часи, той чудовий день, коли в нас в день плюс 23, а зранку і ввечері плюс 10. І головне питання, як вдягнутися, щоб вранці не змерзнути, а в день весь гардероб за собою не таскати.
2: Здивуй нас.
1: А розкажу, що робити з курткою. Ага. Щоб це було стильно, модно та, і молодіжно. Ну, дивись, перше, що кажуть...
2: Рукава відриваються оце.
1: Ні-ні-ні. Залиш це все ж таки у 80-х чи в яких там, 60-х.
2: Такі в тебе тоді були модні речі, ну окей.
1: А ми зараз будемо користуватися порадами сучасних стилістів. Значить, пов'язати на пояс, цей тренд повертається.
2: Просто ходиш знову, пов'язався куртками. Люб, ну, дякуємо тобі.
1: Взагалі-то в цьому сезоні в тренді пов'язувати на пояс светри. Тож, якщо у вас є светр і куртка, то ви краще светр пов'яжіть, а куртку залишіть. Тоді буде максимально круто. Перекинути через плече. Угу. Отак от ідеш, такий крутий.
2: Я правильно розуміла? Лайфхак в тому, як себе в руках, щоб не тягати куртку, куди її повісити?
1: Ну так. Так, і щоб це було красиво і по-стильному. Дивись, головний тренд цього сезону – це зав'язати рукави на грудях. Тобто не на поясі, а на грудях. На пояс ми пов'язали светр, ти пам'ятаєш. Ти ж тепло вдягнувся, плюс 10.
2: Головне не перепутати. Не зав'язати навпаки груди на поясі.
1: Ну, груди на поясі – це треба дуже великі груди мати.
2: Ще доживеш до того віку.
1: Так, ну і якщо ви хочете нести свою куртку на руці просто, то так. Головне, щоб це виглядало максимально красиво. Трошечки так от...
2: Що з рукою? Якось... Як правильно руку винуть? Під яким градусом?
1: Під будь-яким. Головне, слідкуйте, щоб ваша куртка або ваш кардиганчик при цьому не підмітав підлогу. Але мені подобається оцей варіант на поясі пов'язати і на руках.
2: Ага, кого?
0: Хак на сніданок.

0: температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадівне. Прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть вдень і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Вітаміни iVit Premium приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iVit Premium – це більш ніж вітаміни. iVit Premium – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки iVit Premium не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
3: В Україні 10 година, 31 хвилина. Наш зірковий гість сьогодні – Роман Скорпіон. Привіт!
4: Привіт, друзі, всім доброго ранку.
5: Привіт, Рома.
3: Ну, давай ми зізнаємося.
5: Чекай, як Люба жартувати? Люба – єдиний гість, якого не треба питати, хто по гороскопу.
3: Рома, ну ти влаштував нам тут справжнє застілля. Мені дуже важко вести зараз ефір, бо мені хочеться все це з'їсти.
5: А ну, це що, смак голиці, це то, що ти не підготовлена, Люба. Треба кліп Романа дивитися. Розумієш?
3: А я коли кліп дивилася, мені також їсти захотілося. Не будемо томити наших слухачів.
4: Я передбачив, тому зразу вам така приніс.
3: 10 років в пісні «Закохався», і ось тепер ми можемо почути її нову. Що тебе надихнуло?
5: В новому звучанні, так?
4: Нове звучання пісні «Мама, я закохався». 10 років в пісні, 10 років історії цієї пісні, і так. Багато людей, багато різних відео, які люди знімають, під цю пісню освічувалися, під цю пісню виходили заміж, під цю пісню, як то кажуть, хрестили дітей, і кожна людина має якісь спогади із цією піснею. Тому так. Ми вирішили зробити такий ребрендінг цієї пісні, і тим самим, так як коли вона випускалася, в той період не було так активно соцмереж, і мені здається, що вона така, знаєш, має таку народну любов, але треба зараз, як то кажуть, освіжити, людям нагадати цю пісню.
3: Запустити в інтернет, так би мовити, да?
4: Ну, вона в інтернеті, вважає, що весілля, корпоративи, це все зв'язано з тою піснею. Навіть люди кажуть, от Романе, в нас з мамою закохався, це на весіллі по пару разів звучить, і на корпоративах. Ну, от зараз, насправді, на радіостанціях вона не так часто звучала.
3: О, повір, звучала? На радіо «П'ятниця», закохався. Ти нас розбуди о 3-й ночі, скажи, заспівай. Ми почнемо: «Мамо, я закохався».
4: Ну, але от ми вирішили її освіжити, зробити її такою більш молодіжною, сучасною, і вирішили зняти кліп на цю пісню. Тож такий веселий, позитивний. Ага. Не просто кліп. Чи ми зараз про кліп говоримо, чи пізніше?
3: Ми можемо говорити зараз, якщо ми вже почали. Тому що, по-перше...
5: Я більш того скажу, що це таке враження, що це не кліп, а просто ви до когось на весілля спеціально напросилися.
3: Так. Увірвалися.
4: Увірвалися на весілля. Насправді, це... Ми, як того, зафіксували цілу епоху. 2000-х саме так і святкували весілля. І мені читаю коментарі людей, і вони кажуть: «Боже, це така ностальгія, це так круто, така безтурботність, така легкість, дружність. Ми показали і традиції, ми показали і от дружність людей. От тоді ж так збиралися на весілля, всі зібралися всім селом, хто що, хто зніс, хто пляцки, хтось готував, хтось шинку готував, хтось горіху, і так весілля робили».
3: Слухай, але не обійшлося без курйозів у вас під час зйомок, наскільки я знаю.
4: Так, у нас курйози, це сплошне весілля, це сплошні курйози.
5: Курйоз на курйозі.
4: Так, і в нас там і дружка плаття порвала.
3: Ну, якщо у дружки ціле плаття, що ж це за весілля таке? Що ніде не зачепилося.
5: Дружка
3: погано танцювала.
5: Дружка порвала плаття і два баяна.
4: У нас там такий був, ну, типа, є традиція така, що люди кидають, наречена кидає букет. Ну, вона всюди така традиція. Ну, і стояла дружка, вона так взяла заміж, вона вириває цей букет, і цей букет по всій площадці розриває. Вона ті кусочки зібрала, режисер каже: «Оце піде в кадр».
3: Ну, добре, що він підійшов, бо якби треба було...
4: Спонтанність була,
3: да.
4: Та.
3: Бо якби ще класно. Один кадр треба було, ще один дубль робити, то де б брали той букет?
4: Не було, щоб букет просто повністю був розірваний. І та ж спонтанна така історія, коли машина застряла, тобто я мав об'їхати, так красиво з'їхати на площадку, молодих завести. І так сталося, що я їхав, ну, і по болоті, да? І, тобто машина застрягає. Типа, ну, а Таня Песик їй, ну, із VIP Тернопіль. Ага.
3: Вона, до речі, знялася в кліпі.
4: Так, вона теж знялася в кліпі. Їй не треба, як то кажуть, за словом, лізти
5: карман,
4: в кишеню. Та, і вона, типа, ми застрягли, і режисер показує, газуй, типа, давай, виїжджай, бо, типа, і я розумію, що Таня вискакує з вікна, опа, вискочила з вікна, і біжі пхати машину, все, каже, це буде в нас теж в кадрі. Типа, так.
3: Ну, як завжди виходить, що найсмішніші, найкурйозніші моменти, а вони насправді стають такими зірочками або так, фільмів, або кліпу в твоєму
4: люди
3: випадку.
4: Люди просять, щоб ми показували, до речі, бекстейджі, тому що, ага, кажуть, слухайте, у вас такі бекстейджі.
5: Веселі, ну,
4: веселі, там справа в тому, що я весь час сміявся. От просто га-га-га і є. Тобто мене сльози. Я їхав до хати, мене так боліли скули.
3: Ну, це найкраще, що могло стати на зйомках.
5: А де, до речі, знімали?
4: Знімали біля Львова в Жовкві. І там пів Жовку знялося в кліпі.
3: О, це цікаво. А ще мене дуже цікавить, що сталося з тією їжею, яку там наготували. Чи можна було її реально з'їсти?
5: Пів Жовкви, ж тобі кажуть, знімалося.
4: Ні, насправді, всю їжу можна було їсти, вся їжа була предназначена, ага, для того, щоб
3: справді
4: їсти.
3: Не була, не
5: справжня пластмасова.
4: Дуже
5: так
4: смачна, і я хоча поснідав, але я зараз поговорю про ту їжу, яка була на весіллі. Ми настільки круто підходили до цієї теми з харчуванням, з їжею, що там це мало бути тип, так, як тоді готували ті олів'є, ті, ага, шупи, оці пляцки. Це ж теж, це все та сама, дивись, та вся картинка. От, ми зараз люди нас не бачать, але чують,
3: тортик оце з коржів,
4: про пляцки,
3: горішки.
4: Це отакі сирнички, спартак, оце все з гущоночкою вафлі перекладені, горішки. Це в нас так, я пам'ятаю весілля, я стояв малим під весіллям, не всі ж мене всі, всюди брали на весілля, я стояв малим під весіллям і чекав, поки мені цьоця винесе пляцки, і мені цьоця виносила пляцки, і я тут. І тому ми зараз вирішили так само тим гостям, ну, на ефір приходити з тими пляцками, з тою закуску, із випивкою для тих гостей, людей, які не були на весіллі.
5: Ром, тобто, приходь і завтра.
4: Приходь
3: кожен день.
4: Обов'язково.
3: Ну і зараз ти поки що не йди, ми після коротенької рекламної паузи повернемося. Роман Скорпіон сьогодні на Радіо П'ятниця. Послухаємо нове звучання твоєї пісні «Мамо, я закохався» і пограємо з тобою в гру.
4: О, окей, гру я люблю.
2: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на Радіо П'ятниця. І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
6: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Зірковий час на радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».
1: Роман Скорпіон в гостях у «Ранок на сніданок». Ще раз привіт тобі, Ром.
2: Привіт.
1: Ну і знов таки, Рома ж закохався. В курсі? 10 років тому закохався. Досі про це
2: і не розкохався. Вже 10 років не розкохався. Так.
3: Ти сьогодні нам привіз нову версію свого найвідомішого хіта. Скажи, будь ласка, ти сам задоволений тим, що в тебе вийшло?
2: Да, я задоволений, тому що я, скажу чесно, я не знаю, скільки разів, але дуже багато разів я вже переглядав цей кліп і слухаю цю пісню. Ну, я її заслухав ще коли тільки вона появилася, я її так слухав.
1: Це твоя улюблена пісня з твоїх?
2: Кожна пісня моя улюблена, яку я виконую, я кайфую від цього. Але те, що виходить прям свіжа, то я, як то кажу, я її заслуховую. Прям заслуховую, типу, просто кайфую.
3: Є таке, що ти вмикаєш і уявляєш, о, а як це зараз буде чути дівчина, яка мені подобається? О, а як це зараз очима людини, яка в машині їде, звучить?
2: Знаєш, я уявляю собі, от скажу, я, наприклад, в хаті, коли включаю свою пісню, то я просто так, знаєш, співаю свою під пісню і так кажу, а зараз вищі ручки.
1: А я тепер зрозумів, Рома каже, я заслуховую цю пісню, це ж з різних аккаунтів, уявляєш, людина 100 мільйонів разів послухає. Інакше звідки там скільки переглядів?
2: Ось бачите, вам розкрив цю карту.
1: Жартую, насправді дійсно, скільки? 100 мільйонів переглядів?
3: 60, здається, 60 мільйонів.
1: Ой, ну не набагато я і прибрехав, давайте так.
2: Ну давай, твої слова будуть пророчі, 100 мільйонів нам треба переглядів.
1: Зайдете через тиждень.
2: Що ти кажеш, 100 мільйонів? За 10 років на 60 мільйонів.
3: Так, да, да, да, це перша версія.
2: Зараз люди подумають, що за один день.
3: А на новий кліп ми маємо тепер переплюнути.
2: І Мадонни таке око дергається, типу, що сталося?
3: Ром, ми хочемо з тобою трошечки пограти. Ти, як людина, яка співає про закоханість, точно маєш знати.
1: І відрізняти.
3: Да.
2: Відрізняти.
3: Точно маєш знати і точно маєш відрізняти. Отака от історія. Скажи мені, будь ласка, правда чи брехня про закоханих? Окей?
2: Да, давай.
3: Як ти думаєш, чи правда, що пари, які постійно ходять обнімаючись, здатні позбавити один одного головного болю?
2: Я думаю, що так.
3: І це правильна відповідь.
1: Так. Серйозно?
3: Да, так, люди виділяються окситоцину, цей гормон, і він дійсно працює як знеболення.
1: Ага, іди моя люба зранку.
2: Я тебе обнімаю.
1: Де мій аналогінчик?
2: Так,
3: наступний факт про кохання і все, що з ним пов'язано. Чи правда, що насправді у Ромео і Джульєти є продовження, яке називається «Ромео і Марія»?
1: О, я читав, до речі.
2: Я думаю, ти читав?
1: Так.
2: Першу частину. Ромео зраджував Джульєті з Марією.
1: Я думаю, що ні. Ми ж пам'ятаємо, що в першій частині Джульєті Гайки.
3: Ні, неправда. І це правильна відповідь. Ну яка ще Марія? Ну люди, ну що?
1: Сестра Джульєти, господи,
2: не дивись. Але саме основне добре, що я включив логіку, бо ти мене почав збивати із моєї думки.
3: Як думаєш, чи правда, що коли закохані дивляться один одному в очі, то частота їхніх сердечних скорочень синхронізується.
2: А я думаю, що це правда.
3: Так, це так романтично. Кажуть, що
1: не лікують, чи серця однаково. Це що за сіамський близнюк?
2: Ні, ну це просто люди, як то кажуть, ну, знаєш, от входять в одне поле, і вони стають одним цілим. Тобто вони навіть відчувають, якщо іншій людині погано, вони відчувають на відстані. Це я вважаю, що це правда.
1: Ну, бачите, науково доводять.
3: Добре, інший факт про кохання, як думаєш, правда чи ні, що за статистикою кожен третій актор фільмів для дорослих закохується в свою партнерку.
1: Оце десь проміж сьомки.
3: Для дорослих, прям для дуже дорослих.
1: Ну, ці, де по відеокасетах німецьку вчили.
2: Ні.
3: Не віриш.
2: Я думаю, що там почуттів взагалі немає, вони як роботи.
3: Да, і це правильно відповідь.
1: Люба якось на досвіді відповіла.
3: Мені просто так шкода, мені так хотілося, щоб насправді вони закохалися після цього, одружилися, народилися.
2: І ніщо не займалися цією фільмою.
3: Козаків.
1: Знаю, прозвучало так, типу, да, скажу вам, да, не закохувалися.
3: Так. І давайте останній факт, Рома, правда це чи ні, що найдовший поцілунок, внесений до Книги рекордів Гіннеса, тривав 18 днів, 10 годин і 27 хвилин.
2: Я думаю, що це правда.
3: 18 днів, да, люди цілувалися?
1: Не спали, не їли, все ви цілувалися.
2: Ну, я хочу в це вірити.
3: Ром, в тебе будуть шанси побити цей рекорд, тому що він ще не встановлений. Але ми щиро віримо, що ти знайдеш дівчину, яка погодиться. 18 днів.
2: Ні, але як добре. Я думаю, що тоді там треба просто якусь глюкозу в вену.
3: Ти лежиш під крапельницею, да?
1: А чому в вену? Тому що, ну, рот зайнятий, не можеш їсти в цей момент.
3: Добре, Рома, ну дивись, ти дав 4 правильних відповіді із 5, а це означає, що ти переходиш в наступний тур, а в наступному турі ми слухаємо твою пісню.
1: Перед цим, до речі, не можемо не сказати, що в Роми тур
2: друзі,
1: відбувається.
2: Та, в нас відбувається тур містами України, тому найближчими список міст взагалі весь можете побачити на моєму офіційному, на моїй офіційній сторінці в Інстаграмі або Фейсбуці. А також найближчі міста – це завтра Луцьк, післязавтра Львів і в неділю Івано-Франківськ. Тому, друзі, хто нас слухає, вас всіх чекаю. Квиточки можете придбати на сайті. Заходьте, гугліть і до зустрічі на концерті. Ну, а зараз... А, до речі, знімайте тіктоки під приспів «Мама, я закохався».
3: А ти будеш викладати у себе на сторінці?
2: Я буду, буду викладати і все на сторінці, і все в сторіс. Ви тільки знімайте і мене відмічайте, щоб я бачив, як я вас можу побачити, якщо ви не відмітили мене.
1: Клас. Люба, шукай фату, сьогодні відтворимо відео, Рома викладе.
2: Слухай, ідея дуже крута, да. Так що з фатою ви точно попадете у сторісі або в рілс. Так що знімайте, друзі. А зараз ми слухаємо наш суперхіт.
1: Так, ми з любов'ю, до речі, всіх обіймаємо, почуємось вже завтра.
2: І йдемо їсти пляцки.
3: Да, працювали для вас сьогодні Олександр Задорожний.
1: Любов Журбенко, і дякуємо, що до нас прийшов Роман Скорпіон. Пісня «Я закохався».
2: Мама, я закохався.
1: Камбек по
2: камбек, да.
0: Зірковий час на радіо «П'ятниця». Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом,
2: дієтична добавка. В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Зодіака вирушає у шалену дорожню пригоду.
3: Станіслав Боклан,
2: Олеся Жураківська,
3: Дар'я Легейда,
2: Володимир Гладкий,
3: Артур Логай,
2: співачка Кола,
3: Олена Шовтенко,
2: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
3: Квантовий парадокс.
2: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
4: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
5: Один плюс один Україна представляє.
6: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі, о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Любите поспати?
11: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
12: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
11: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
10: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
12: Партнер проєкту «Мірсон».
13: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
12: Вмикайте, щоб душа співала.

0: Радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна разом із міжнародними партнерами працює над 5 варіантами припинення вогню. Серед них – повне та безумовне перемир'я, на яке Київ погодився ще в березні минулого року. Також розглядають окремі домовленості щодо безпеки судноплавства та продовольчого експорту у Чорному морі за участі Туреччини, Єгипту та Індії. Ще 2 напрямки стосуються припинення ударів по енергетичній інфраструктурі за посередництва Індії та Сполучених Штатів. Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий, усі пропозиції є реалістичними. Однак для їхнього втілення необхідна згода Росії. Наразі остаточних домовленостей про припинення вогню немає. На Волині та Рівненщині викрили схему продажу державної деревини за зниженими цінами. За даними слідства, посадовці лісових господарств незаконно продовжували договори з деревообробними підприємствами, дозволяючи їм купувати деревину за старими цінами. У результаті в січні минулого року ліс продавали значно дешевше, ніж він коштував на нових аукціонах. Через це державне підприємство «Ліси України», за оцінками правоохоронців, втратило майже 7 мільйонів гривень. Підозри отримали 12 осіб, серед яких чинні посадовці та колишні керівники лісгоспів. Слідство триває. Туреччина назвала війну в Чорному морі одним із головних викликів для своєї безпеки. Україні уважно стежить за бойовими діями та їхнім впливом на стабільність у регіоні. Про це заявив міністр оборони Туреччини. За його словами, Анкара і надалі дотримуватиметься збалансованої політики, спрямованої на збереження безпеки в Чорному морі. Серед інших пріоритетів Туреччини – ситуація на Кавказі, Близькому Сході та у Східному Середземномор'ї. Водночас Анкара виступає за встановлення тривалого миру та розвиток регіональної співпраці. 15-річна українська тенісистка Поліна Скляр увійшла до вісімки найкращих юніорок світу. Завдяки успішним виступам цього сезону вона отримала право зіграти на підсумковому турнірі World Tennis Tour Junior Finals у Китаї. Змагання відбудуться з 21 до 25 жовтня. Цьогоріч українка виграла 2 міжнародні турніри, а також дійшла до півфіналу юніорського Вімблдону. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. За минулий тиждень органами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 1734 актові записи про народження. З них 871 хлопчик та 863 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Реклама. Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезасування обов'язково розповісти фермдозу інвестицію.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? «Окулюс». Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. «Окулюс» Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть вдень і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми – жар, біль і ламає. Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язково просторість карантину та дезінфекцію.
2: Реклама. З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях. Вже не сам,
2: я вже не сам. Ця пісня не мала б взагалі існувати.
3: Три хвилини загубився.
2: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
3: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
4: Про те, що не можна словами сказати.
2: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
5: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємо цією піснею і підемо.
6: Вибач, зрозумій, я розлюбив. Я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх, живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
9: Більше на преміорі.com.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Прилуках та Кременчуці оголосили жалобу за загиблими унаслідок російських ракетних ударів. У Прилуках на Чернігівщині дні жалоби триватимуть із 7 до 9 жовтня. За останніми повідомленими даними, унаслідок влучання ракети у житлову багатоповерхівку загинули 22 людей. Серед них 5 дітей. Ще 55 осіб постраждали. Ударом зруйновано 2 під'їзди будинку. Тим часом у Кременчуці на Полтавщині 8 жовтня оголосили днем жалоби за місцевими жителями, які загинули під час російської атаки напередодні. У місті приспустили державні прапори та вшановують пам'ять загиблих. У Києві та 3 областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. Так, за командою «Укренерго», екстрені обмеження почали діяти у столиці та на Київщині, а також у Сумській, Житомирській та Чернігівській областях. Про це повідомили енергетичні компанії та «Обленерго». Важливо, що під час аварійних відключень звичайні погодинні графіки не діють, тому електроенергія може зникати без попередження. Причини запровадження екстрених обмежень наразі не уточнюють. Енергетики також нагадують, що після відновлення електропостачання можливі перепади напруги, які становлять небезпеку для побутової техніки. На українському кордоні встановлять 135 мобільних укриттів для захисту людей під час повітряних тривог. Їх планують облаштувати на території 28 пунктів пропуску та під'їзних дорогах у 5 областях – Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській. Укриття призначені для людей, які очікують на перетин кордону, а також працівників прикордонної інфраструктури. Дональд Трамп заявив, що заслуговує на Нобелівську премію миру, але сумнівається у своїй перемозі. Президент США вкотре наголосив, що, на його думку, відіграв ключову роль у врегулюванні 8 збройних конфліктів. Водночас Трамп припустив, що Нобелівський комітет може не підтримати його кандидатуру. Попри заяви американського лідера, війна Росії проти України триває, а в деяких регіонах, де він раніше оголошував про досягнення миру, бойові дії відновилися. Додам, цьогоріч на Нобелівську премію миру висунули 287 кандидатів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. За минулий тиждень органами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 1734 актові записи про народження. З них 871 хлопчик та 863 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
2: В мене захворіла дитина. Куди звернутись?
3: Медичний центр «Європейська медицина» піклується про діточок від матівки до п'яточок. Маємо багато вузьких спеціалістів. Ендокринолог, кардіолог, невролог, хірург, уролог, офтальмолог, лор, дерматолог, ортопед. Робимо щеплення, аналізи без плати за забір. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок – нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на радіо «П'ятниця».

«Фабрика зірок» звучить. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ця пісня була створена на «Фабриці зірок» на «Світ ТВ». Тепер вона на «Радіо П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт «Радіо П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на «Радіо П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. Засмагай під правильний саундтрек. «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть вдень і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
1: Коли душа у відпустці, вмикай радіо «П'ятниця».

0: Кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
3: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
4: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

від початку і до домовини. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
4: Станіслав Боклан,
3: Олеся Жураківська,
4: Дар'я Легейда,
3: Володимир Гладкий,
4: Артур Логай,
3: співачка Кола,
4: Олена Шоптенко,
3: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
4: Квантовий парадокс.
3: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
5: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальна реклама.
9: Любите поспати?
10: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8.45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
10: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
9: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
11: «Мірсон». Якість з історією з 1879 року.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні створять державну службу супроводу ветеранів, яка допомагатиме військовим повертатися до цивільного життя. Головна ідея, щоб ветеранам більше не доводилося самостійно шукати необхідні установи та послуги. За кожним ветераном планують закріплювати окремого фахівця, який координуватиме отримання медичної, психологічної, соціальної та юридичної допомоги. Після демобілізації спеціаліст має зв'язатися з людиною протягом 1-2 діб, оцінити її потреби та скласти індивідуальний план підтримки. Погодити його можна буде через Дію. У Міністерстві у справах ветеранів наголошують, що головним показником роботи нової служби стане реальна допомога ветеранам та їхнім родинам, а не кількість проведених консультацій. Україна отримає від Німеччини десятки тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими безпілотниками. Німецька оборонна компанія Quantum Systems повідомила про підписання листа про наміри щодо постачання новітніх перехоплювачів «Спис». Вони призначені, зокрема, для знищення швидкісних реактивних дронів, які використовує Росія. Нову систему розробили спільно німецькі та українські фахівці із урахуванням бойового досвіду. У Сенаті США закликали посилити санкції проти Росії та перекрити джерела фінансування її війни. Представники Демократичної та Республіканської партії звернулися до Державного департаменту і Міністерства фінансів із вимогою застосувати всі можливості так званого закону Грема. Зокрема, сенатори пропонують запровадити обмеження проти сотень суден російського тіньового флоту, заблокувати фінансові мережі Москви та припинити постачання електроніки і технологій, які можуть використовуватися для виробництва зброї. В Україні викрили схему незаконного вивезення бурштину за кордон на понад 10 мільйонів гривень. За даними слідства, учасники організованої групи продавали незаконно видобутий український бурштин під виглядом каміння з Литви. Для цього використовували компанії в обох країнах та підроблені документи про походження товару. На складах у кількох областях України бурштин сортували, зважували та готували до експорту. Лише за 3 місяці за цією схемою за кордон вивезли понад 4,5 тонни каміння. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. За минулий тиждень органами державної реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 1734 актові записи про народження. З них 871 хлопчик та 863 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, допомогу при народженні дитини може оформити один із батьків. Звернутися за нею потрібно не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо П'ятниця.
2: Реклама. Щоб заспокоїтися, можна порахувати до 10, подивитися меми з котиками, уявити море.
3: А можна одразу прийняти Релаксил. Релаксил – рослинний препарат за спокійливою дією. Релаксил – стрес долає, спокій зберігає.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Реклама.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: звучить.
1: Радіо П'ятниця.
2: Мефлайт секрет. Шика ухо за інтра. Субе ла мешти до време фет. Фетели кокетели.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть вдень і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі восьмого туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
1: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: «Один плюс один Україна» представляє.
6: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.армії.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. По-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
7: Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська знову атакують Київ та область. Реактивними дронами лунають вибухи, працює протиповітряна оборона. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Солом'янському районі ліквідували пожежу в 4-поверховому магазині, куди влучив ворожий дрон. Двоє людей загинули, ще одна людина загинула під час ранкової атаки. У Шевченківському районі уламки впали на відкриті території. А у Прилуках на Чернігівщині та у Кременчуці на Полтавщині жалоба за загиблими внаслідок російських ракетних ударів напередодні. Додам, за словами президента Зеленського, сьогодні і завтра відбудуться переговори з партнерами щодо посилення захисту. У Києві через перебої з електропостачанням знову виникли проблеми з водою. Через неструмлення водопровідних об'єктів у Голосіївському, Солом'янському і Шевченківському районах знизився тиск у мережі. У деяких будинках можливі перебої або повне припинення водопостачання. Тим часом у Києві та області посилили обмеження електропостачання. Графіки погодинних відключень наразі не діють. В енергосистемі триває аварійна ситуація, енергетики працюють, аби її стабілізувати. Перспектив завершити війну в Україні шляхом переговорів на сьогодні немає, заявив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, війна зайшла у стратегічний глухий кут, що може призвести до подальшої ескалації. Рубіо зазначив, одним з головних питань залишається вимога Росії встановити повний контроль над Донецькою областю. Україна вважає її неприйнятною. Водночас Вашингтон готовий сприяти дипломатичному врегулюванню, якщо з'явиться можливість для переговорів. Рубіо також попередив, Росія може спробувати взимку знищити енергоінфраструктуру України. На Закарпатті розпочав роботу новий пункт пропуску через українсько-румунський державний кордон біля церкви Сігету-Мармації. Під'їзд до нового пункту пропуску на кордоні здійснюється через село Біла Церква Тячівського району. З румунського боку КПП сполучається з містом Сігету-Мармації. Перетин кордону на КПП Біла Церква Сігету-Мармації функціонуватиме у цілодобовому режимі для легкових автомобілів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без...
1: Так всі роблять!
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
8: Серце дуже хотілося любові, але тіло хотілося гріха.
0: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, щоб вам було в кайф і щоб вас не забували ті, хто любить вашому серцю, передавайте вітання з нашою допомогою у програмі «Привітань та обіймів», випуск якої вже за буквально 10-15 хвилин. Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. 8 жовтня на календарі сьогодні в Україні відзначає День юриста. Усіх представників цієї професії вітаємо. Ви можете також приєднатися, як я і казав, у програмі «Привітань та обіймів» свої добрі теплі слова озвучити. З вами найближчі години я, Дмитро Виногородський, за декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду і повертаємось до пісень.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть в день і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми – жар, біль і ламає. Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинного вимагає застосування обов'язку процедури скарантину та дистанції.
2: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: А розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, простий спосіб підняти трошки настрій, підтримати у ці непрості часи один одного – це передати добре тепле слово на всю країну. А саме для цього існує форма на сайті radio5.com.ua або у застосунку «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів» і пишіть нам. Оксана з Італії пише нам через застосунок якраз таки: «Вітаю сестру Іру з днем народження. Ти не просто моя сестра, ти – частинка моєї душі і мого життя. Скільки б не було між нами кілометрів і моментів у житті, ти завжди особлива для мене. Люблю. Щастя тобі безмежного і всього-всього найкращого». Радіо П'ятниця долучається з найтеплішими побажаннями. Також, друзі, за годинку ще декілька привітів озвучимо. Пишіть нам і надалі.
2: Тут вітають голосно і щиро. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Профессиональный онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Йоу, Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18.30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: А друзі, тримайте правильну хвилю, долучайтесь до сторінок Радіо П'ятниця у соцмережах, Facebook, Instagram, а також заходьте регулярно на сайт radioп'ятниця.com.ua. Там цікаві новини, там можливість зареєструватися у класних проєктах і подаруночки для себе виграти. Наприклад, у проєкції «Цей сон, цей сон», де щоранку у будні можна виграти сертифікат на 1000 гривень та 2 подушки. Чому би не зробити прямо зараз це? Зареєструватися також є сторінка «Фабрики зірок», де можна проголосувати за пісні від фабрикантів, а також зареєструватися і знову ж таки виграти квитки на знайомки щотижневих шоу «Фабрики зірок». Ну і, звичайно, замовити привітання, які ми з залюбки озвучимо в прямому ефірі.
1: Живе шоу «Музрум» триває! У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
2: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
3: Вже не сам, я вже не сам.
4: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
5: За 3 хвилини загубився.
4: Ви зараз будете сміятися, але, ну, я не романтик насправді.
5: Я тебе сильно люблю.
2: До речі, дійсно, такого не було.
4: Тут попсу ганяєте?
2: Так. Заспіваю, раз не завжди вибачаємо цією піснею і підемо.
5: Вибач, розумій, я розлюбив.
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Неякісна сила, дієтична добавка.
8: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
9: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
8: Оце я постарався.
9: В Україні ви знайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Завіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
10: Станіслав Буклан,
9: Олеся Жураківська,
10: Дар'я Легейда,
9: Володимир Гладкий,
10: Артур Логай,
9: співачка Квола,
10: Олена Шовтенко,
9: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
10: Квантовий парадокс.
9: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
11: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Краматорську та Слов'янську зупиняють рух громадського транспорту. Відповідне розпорядження видав голова обласної військової адміністрації через різке погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу прицільних ударів росіян по цивільних. Зокрема, після сьогоднішнього удару по Краматорську, за останніми даними, внаслідок атаки по автобусам загинули 33 людини. Багато отримали поранення. У місті завтра день жалоби. Місцева влада наголосила, обмеження руху громадського транспорту є вимушеним заходом, адже головним пріоритетом залишається безпека людей.

0: Свого посла з України відбулося на тлі дипломатичного скандалу, що пов'язаний з розголошенням інформації про північнокорейських військовополонених. У МЗС не назвали причину відкликання посла, але заявили, що сподіваються вирішити усі неврегульовані питання між двома країнами. Водночас Сеул заперечує звинувачення у постачанні Росії пального в обхід санкцій. Уряд Південної Кореї заявляє, що офіційна статистика не фіксує експорту до Росії дизеля, бензину чи авіапального із серпня минулого до серпня цього року. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Росію розкрити всю інформацію про можливий випадок легеневої чуми в Іркутській області. Він нагадав, минулого тижня в лікарні померла співробітниця російського протичумного інституту. Після цього майже 200 людей, які могли контактувати з нею, ізолювали та взяли під медичне спостереження. У кількох лікарнях Іркутська запровадили карантин. Сибіга наголосив, Росія має надати прозорі епідеміологічні дані та співпрацювати з міжнародним механізмом. Раніше в Центрі громадського здоров'я України оцінили ризик для нашої країни як дуже низький. Жінки з 8 областей України можуть отримати до 270 тисяч гривень на розвиток власної справи. Йдеться про учасниць програми «Початок-2», які розвивають або планують започаткувати бізнес у сільському господарстві та суміжних сферах. Про це повідомили в Мінцифри. Програма охоплює Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Київську, Миколаївську, Одеську, Полтавську та Харківську області. Подати заявку можна до 8 листопада. За результатами програми 39 учасниць отримують по 100 тисяч гривень, а переможниця фінального конкурсу – 270 тисяч. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Надихає любити себе, яким кожен з нас є, не тільки дівчата, але й хлопців. Оля Цибульська. Це нормально, коли ми трошки ненормальні, коли ми трошки пришелепкуваті, і нормально ділитися своїми думками і почуттями в ефірі Радіо П'ятниця. Друзі, саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». Пишіть нам, як і раніше, через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. З вами я, Дмитро Виногородський. Замить інформація про погоду, далі Дзідзьо, Діма Нікітін, Лейтбек і ще багато класних пісень.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде переважно ясно, день пройде без опадів, на термометрах 19-23 градуси тепла. На сході затягнуте небо, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс. На півдні сонце тільки іноді з'являтиметься за хмар, проте буде сухо. Температурний максимум там становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. Хмари у Києві зникнуть в день і до самого вечора вже не з'являться. Метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Hasta la vista, Біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
2: Реклама.
3: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
4: Розлітається привіти країною та світом, друзі, вкотре нагадую про простий спосіб підняти настрій і собі, і близьким, і колегам. Пишіть через форму на сайті radio5.com.ua. Пише нам Юля і Роберто з Італії. Будь щаслива, моя сестричка Іра. Знай, що ми завжди поруч, любимо тебе і міцно обіймаємо. З днем народження! А я величезний привіт передаю всім, хто слухає нас поза межами України. Дякуємо, що з нами. Так, пані Олена, наша постійна слухачка з міста Дніпро, передає привіт донечці Олекса. Андрій у Київ бажає продуктивного, хоча й непростого, четверга. Це можна абсолютно на всіх українців розмножити ваше повідомлення, побажати успіхів, стійкості, терпіння і наснаги. З радіо «П'ятниця» будь-які проблеми набагато легші. Пам'ятайте про це, друзі. І за півгодинки, нагадую, в нас повнометражна програма з Вікторією Зубричук. Отже, продовжимо спілкування вже там.
3: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі восьмого туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: Алло, добрий день. Європейська медицина, слухаю вас.
5: Дитині потрібно стаціонарне лікування.
4: Добре, що звернулися до нас. Маємо сучасний дитячий стаціонар з денним перебуванням. Затишні палати, постійний нагляд педіатра, турботливий персонал. У нас майже як вдома. Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, вулиця Театральна, 46А, навпроти головного корпусу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: друзі, так само далі буде і буде про що поговорити, тому що в нас стартує вечірня програма «Привітань та обіймів». Будемо тримати себе в тонусі моральному, не опускати руки, підбадьорювати, підтримувати, вітати, слухати улюблену музику. А що нам ще залишається робити? До кінця цієї години Крестонько, All for One, ну а вже наступну зустрінемо в компанії з Вікторією Зубричук. Вкотре нагадаю наші координати 0800-33-2703. За чверть години будемо спілкуватись.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
4: Юнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
3: Оце я постарався.
5: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
6: Більше на преміорі.com.
7: «Один плюс один Україна» представляє.
8: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
7: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
9: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: На добраніч, сонечко.
12: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
10: Соціальна реклама.
13: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників, по-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здобує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на радіо «П'ятниця». Фабрика стартує. Зірки вже тут.
14: Любите поспати?
15: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки.
13: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на радіо «П'ятниця.com.ua». Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
15: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
14: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
13: Партнер проєкту «Мірсон».
16: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна не перебуває у дипломатичному куті, а Росію потрібно позбавляти можливості фінансувати та продовжувати війну, заявив Володимир Зеленський під час перебування у Прилуках. Президент вкотре наголосив на необхідності посилювати санкції проти Росії, зокрема перекривати доступ до економічних ресурсів і технологій для виробництва зброї. За його словами, Україну не вдалося ізолювати, попри спроби Росії загнати країну в безвихідь. Зеленський говорив про це на тлі наслідків останніх російських ударів у Прилуках на Чернігівщині та Кременчуці на Полтавщині, жалоба за загиблими внаслідок ворожих атак. У містах вшановують пам'ять жертв російських обстрілів. В Україні через маловоддя тимчасово обмежили забір води з річок для підприємств. Держводагентство зменшило ліміти для майже 270 водокористувачів у 15 областях країни. Рішення ухвалили через зниження водності основних річок. Обмеження стосуються, зокрема, водозаборів з Дністра, Дніпра та інших поверхневих джерел. Обмеження діятимуть до 15 жовтня. Водночас вони не поширюються на забір води для питних потреб. Після покращення ситуації ліміти для підприємств мають відновити. У грудні на порталі «Дія» планують запустити щонайменше 25 нових електронних послуг. Йдеться, зокрема, про соціальний захист, медицину, податки, підтримку ветеранів, бізнес та послуги для водіїв. Такі завдання передбачені планом роботи уряду. Також у грудні планують розширити застосунок «Мрія». Його мають запустити у 40 дитсадках. Крім того, у «Мрії» хочуть впровадити інструменти штучного інтелекту, що допомагатимуть учителям з підготовкою до уроків, аналізом успішності учнів та формуванням розкладу. Нобелівську премію з літератури цього року отримала канадська письменниця та перекладачка Енн Карсон. Нобелівський комітет відзначив авторку за сміливі і незвичайні твори, у яких вона поєднує сучасну літературу з античними міфами та давньогрецькими текстами. Карсон вивчала класичну філологію і багато років викладала античну літературу в університетах. У своїх роботах вона часто грається зі словами та шукає для них нові значення. Серед найвідоміших творів письменниці – автобіографія Червоного, «Краса чоловіка» та «Нокс». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Я вас вітаю і бажаю вам чудового, натхненного, надихаючого настрою. Значить, дивіться, сьогодні у нас 8 жовтня 2026 рік. У нас в Україні відзначають День юриста. Тож, дорогенькі мої юристи і всі, хто до цього всього причетний, і щасливими будьте, і красивими будьте, і любіть свою роботу, і чесними будьте. І хай збуваються ваші мрії, і все, чого ви хочете, хай обов'язково збувається. І від мене, і від Дмитра, і від Радіо П'ятниці вітаємо! 0800 33 27 03. Дорогенькі мої, набираємо, вітаємо, запрошуємо, кажемо щось таке, знаєте, тепле, добре, надихаюче, хороше, щоб робити світ світлішим, теплішим і кращим, наскільки це можливо. Значить, я Вікторія Зубрийчук, поряд зі мною Дмитро Виногородський. Телефонуйте або ж пишіть. Заходьте на сайт Радіо П'ятниця, пишіть, а я буду читати. У нас попереду з вами дві годинки, і вони вже розпочинаються.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 8992. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Гірше бачите? Це може бути катаракта чи глаукома. Окулюс. Пенсіонерам первинний огляд 500 гривень замість 700. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови акції та запис 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Акція діє з 15 вересня до 31 жовтня.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525. П'ятниця.

0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку пан Дмитро, він з Одеси. Алло, алло!
2: Алло, алло! Вікторія Вікторовна, добрий день! Наконець-то я з вами зв'язався, бо ви там як душа цієї п'ятниці.
1: Дякую,
2: ви
1: дуже.
2: Там дуже класно, але дякую. Не то хочу сказати, бо кажуть, обмежено по часі. Хочу поздоровити свою маму і тещу. Ну, маму, тещу, як це не так. З днем народження, з днем вчителя пройдешнім. І побажати їй дуже великого здоров'я, це по-перше, і довгих-довгих років життя. Хай вона нас береже, хай вона нас... Ми завжди, щоб ми завжди з Одеси приїжджали в Саврань і мали отаке, як... Таке, ну...
1: Пан Дмитро, ви мені найголовнішого не сказали. Ми всі хочемо знати, як звуть цю прекрасну... Так.
2: Томашпільська Людмила Олексіївна, вона вчителька, її тут всі знають, цій Савранні.
1: Людмила Олексіївна, вітаємо! І хочу побажати, щоб у вас завжди були такі прекрасні відносини. Щастя, добра, благополуччя, грошей, розуміння і позитиву всій вашій родині. Дякую, що ви з п'ятницею!
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 10-15 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом. На півдні здебільшого ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. У Києві хмари закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: Дорогенькі мої, привітання з сайту Радіо П'ятниця. Кропивницький пан Олег. Привіт, улюблена Радіо П'ятниця. Передайте привіт дяді Славі і Юрі Карасю, які допомагають мені ремонтувати КАМАЗ. Бухгалтерія Ландтех. Кропивницький. Вітаємо нашого прекрасного головного бухгалтера з днем народження. Від усього серця бажаємо міцного здоров'я, душевного спокою та людей поруч, з якими можна бути собою. Нехай у житті буде більше добрих новин, щирих розмов, теплих зустрічей і моментів, які хочеться запам'ятати. Бажаємо, щоб кожен новий рік життя приносив не лише досвід, а й нові причини радіти, мріяти та знадіяти.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку Рівненщина. Пані Марія. Олю, олю, олю.
2: Олю. Добрий день, Вікторія Вікторівна.
1: Ой, добрий.
2: Я така рада вас чути.
1: А я яка рада. Розповідайте.
2: Але я хочу привітати дочку з одруженням. Вона то не біля мене, вона далеко у Франції. Але ж цього, мені щось так на душі стало, думаю, привітати її.
1: Як вона, звуть вашу донечку?
2: Наташу, Наташа, а чоловіка Арно. Але вона ще не може народити, то я хочу, щоб Бог благословив, щоб вона ще, щоб я дождалася онуки від неї, то... Хай Бог благословляє, щоб все було добре.
1: Пані Марієчка, головне, щоб були вони щасливі, щоб були живі, здорові, щоб раділи життю,
2: да,
1: щоб
2: да.
1: кохали один одного, і щоб жили в щасті, в злагоді, в благополуччі, на радість і своїй родині, і вам, і всьому світу. Хай будуть щасливими. Приєднуємось до вітань. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

0: Профессиональный онлайн-кинотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: На зв'язочку з Запоріжжя пан Михайло. Олло, олло, олло.
2: Алло, алло, Вікторія Вікторівна, Запорізька область, на зв'язку.
1: Слухаємо.
2: Хочу привітати з нагоди привітання товаришу, який зараз десь у Польщі за кермом, далекобійник, але з рідного села Запоріжщина. Тому йому вітання, сподіваюся, що він зараз на цій хвилі на радіо П'ятниці, він мене чує і мене вже впізнав.
1: Як звуть вашого друга Михайла?
2: Віталій.
1: Пан Віталій, чого бажаєте йому?
2: Ну, гарної, щасливої дороги. Нехай повертається з Польщі до Запорізького краю якнайшвидше.
1: Хай буде так. Всього-всього найкращого і вам, пан Михайло, і вашому другу. Дякую, що ви з П'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
4: добавка. 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
6: Дорогенькі мої, ваші привітання з сайту Радіо П'ятниця. Соколівочка, пан Євгеній. Доброго дня, улюблене Радіо П'ятниця. Будь ласка, передайте привіт Наталії, яка працює в готельно-ресторанному комплексі «Хутір». Хай не ображається на мене. Ой, пані Наталя, простіть людину, прям написав на Радіо П'ятниця, старався. Село Будилка, пані Оксана. Передайте привіт моєму чоловіку Віталію, який зараз чинить трактора. Нехай швидко його відремонтує. Сергій, місто Чернігів. Привіт на склад «Рошен Чернігів». Оленці, Саші Лобасу, Максимці Веселуну, Вовчику, Кості. Також вітання з днем народження водію Ромі. Вітаємо з днем народження, хай збуваються мрії. Оточують тільки найкращі люди і більше яскравих моментів в житті. До привітань, приєднуємось! Дякую, що ви з нами!
5: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
1: Може, хто знає?

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Міністерстві енергетики пояснили, чому в Україні можуть не дотримуватись графіки вимкнень світла. Через пошкодження енергосистеми російськими обстрілами мережі не завжди можуть передати необхідний обсяг електроенергії. Тому доводиться запроваджувати обмеження, щоб уникнути перевантаження та масштабних аварій. Якщо після повернення світла навантаження на мережу перевищує допустимий рівень, електроенергію можуть вимкнути повторно або на довший час. У разі аварії до погодинних відключень додаються екстрені. У Міненерго наголошують, ситуація залежить від стану енергосистеми та швидкості відновлення пошкоджених об'єктів. Молдова готова прийняти новий потік українських біженців, якщо цієї зими через російські атаки в Україні виникне важка гуманітарна ситуація. Про це заявила президент Молдови Майя Санду. За її словами, від початку повномасштабної війни до Молдови приїхали понад мільйон українців, близько 100 тисяч залишились жити. Молдова також готується надати Україні логістичну та енергетичну підтримку. Влада країни готується й до можливих проблем з електроенергією, адже електромережі Молдови та України не пов'язані між собою. Європейський Союз ще на рік продовжив санкції проти людей та організацій, яких вважають причетними до російських гібридних атак і дестабілізаційних кампаній проти блоку та його партнерів. Як уточнили в Раді Євросоюзу, обмеження діятимуть до 9 жовтня наступного року. Наразі у санкційному списку 80 людей і 20 організацій. Їхні активи в ЄС заморожені, а громадянам і компаніям блоку заборонено передавати їм кошти чи інші економічні ресурси. Під санкційним людям та також заборонений в'їзд до ЄС. Укрпошта цієї осені відкрила 11 нових стаціонарних відділень у селах Волинської, Тернопільської, Хмельницької та Рівненської областей. Відділення з'явились у населених пунктах, де є достатній попит на послуги, працівники та підтримка місцевих громад. В Укрпошті планують розширювати проект і на інші регіони України, за винятком прифронтових та прикордонних територій. Найближчим часом мають відкрити 12 відділення у Рівненській області. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, місто Київ розпочинає другу годину нашої програми. Пані Яна. Альо, альо, альо!
3: Альо, альо, Вікторія Вікторівна. Доброго дня.
2: Доброго, слухаю.
3: Доброго. Я б хотіла привітати свого сина Славка з днем народження. Хотіла б побажати йому, щоб його життя склалося так, як він цього хоче, щоб втілилися всі мрії довгого, щасливого життя в нашій мирній Україні, щоб ми вже дочекались перемоги нашої перемоги, нашого мирного неба, щоб вже почали спокійно, добре жити в нашій країні. Я бажаю цього всім нашим людям, тому що всі цього чекають, і кожен вносить свій вклад. От Радіо П'ятниця, наприклад, теж.
2: Ой, ми всі великі умнічки. Пані Яна, я вас вітаю, ви мамуля. Щастя, здоров'я, благополуччя вам, вашому сину і всій вашій родині. Дякую, що з п'ятницею.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Треба дерево спилити! Пилку шкіль пора купити! Тільки зараз, тільки тут! Знижку щиру всім дадуть! Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили шкіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: гості в студію на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. У нас тут за вікном жовта тривога і трішки повинно було бути темненько, але у нас весело, у нас яскраво, бо до нас на радіо «П'ятниця» прийшла красива, струнка, розумна, посміхнена дівчинка Вікі Роуз. Так. Отакі, знаєте, приємні несподіванки бувають на радіо «П'ятниця». Зараз якраз така несподіваночка. Єстественно, прийшла не з пустими руками. Пісня «Аморе», кліпчик гарний, красивий, надихаючий, було знято. І про все це ми зараз з пані Вікторією поговоримо, правильно?
2: Всім привіт-привіт, звісно.
1: Вітаннячка.
2: Слухай, вітаннячка.
1: Навіть я, да, з моїми та знаннями, розумію, що аморе – це кохання, це любов. Так?
2: Саме так, боже, вірно, 5 балів.
1: Слава, я старалась, я готувалась. Що для Вікі Роуз кохання? Що це?
2: Кохання – це, напевно, та хімія, оті якісь метелики, які першопричинно дають якийсь потяг.
1: Скажи, будь ласочка, воно ж буває, знаєш, метелик, а він такий, насамперед, є ред-флаги і грін-флаги, да? І тобі здається, що то метелик, а то якийсь жук
2: каракончик. Ага.
1: Так. Розкажи, які в тебе от 3 твої таких зелених прапора, от що обов'язково повинно бути для тебе в гарних стосунках?
2: Обов'язково має бути добро. 100%. Має бути відчуття, що ти розумієш, що бережуть твої почуття.
1: О,
2: це дуже важливо. Ну і, звісно, повага, вона має бути, і взаємопідтримка, це дуже важливо для стосунків, як на мене. Ну і, звісно, щоб були метелики. Тільки метелики.
1: Ніяких жуків. З приводу жуків. Червоні, там 3 таких прапорці, від яких ти тікаєш зразу, бо розумна дівчинка.
2: Жорстокість.
1: О, Господі.
2: Це мене відразу, так, прямо ред-флаг. Коли не люблять тварин, це для мене другий ред-флаг. І, напевно, третій, це коли він жаднюга.
1: Ой,
2: але
1: Боже.
2: Не тільки в проявах грошових, а в емоційних.
1: Тобі потрібно, щоб партнер був емоційно відкритий.
2: Ну так, щоб якось наповнюватись емоціями.
1: Слухай, а якщо він любить тварин, але це, наприклад, якісь крокодили чи віслюки, які він хоче тримати в хаті?
2: Може бути.
1: Може,
2: головне,
1: це
2: бажання дбати, любити цю тваринку,
1: супер.
2: А там то ми вже якось помиримося.
1: Супер. Скажи, будь ласочка, я вже от не першу пісню за тобою замічаю, да? В якій ти таким маніфестом несеш, що от дівчинки повинні себе любити.
2: Обов'язково.
1: Що повинні обирати себе. От скажи, будь ласочка, ця пісня «Амор», вона якраз про те, коли ти кажеш «До свідання, не підходь, я вже от тако натерпілася». Чи є в цій пісні щось особисте твоє? Чи твоя ця історія?
2: Ну, ми всі, дівчатка, інколи проживали на даний момент. Це не прям моя історія, але ми це проходили. Тому насправді дуже важливо, щоб дівчата і жінки любили себе і обирали себе в будь-якому випадку. І головне при цьому, коли ми вже себе вибрали, насолодитися цим. Не вигадувати собі...
1: Що все хорошо.
2: Не вигадувати. Та, вибрали себе, насолоджуватися собою. Та, і це дуже важливо.
1: Ой, Вікуся, скажи, коли ти стала така розумна та мудра? Я впевнена, що були ж якісь моменти, от давала другий шанс колись, чи
2: так.
1: Може й зараз даєш?
2: Ну, насправді, звісно, давала. Кохання, воно таке, інколи засліплює очі, але ж ми прокліпались і приходимо до тями.
1: Боже, яка ж ти умнічка! От я...
2: Зуби мудрості вирвала і все прийшло.
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні у нас в гостях Вікі Роуз. Піснею «Амор». Нікуди не дівайтесь, не переключайтесь, бо далі ми поговоримо про чудовий, шикардосний, надихаючий кліп до цієї пісні.
0: Радіо «П'ятниця». Погода на Радіо «П'ятниця».
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході буде хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 10-15 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом. На півдні здебільшого ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. У Києві хмари закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Так мало тут тебе. Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну, я не романтик насправді.
2: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, такого не було.
5: Про те, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
6: Я заспіваю, раз не завжди випрощаємося цією піснею і підемо.
2: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій.

0: гості в студію на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, нагадую, у нас в гостях Вікі Роуз. І хочу почати з того, що велике щастя мати друзів. Велике щастя мати друзів, у яких, наприклад, є кабріолет. Тоді можна зняти яскравий, насичений кліп, не дуже при цьому потратитись і отримати масу задоволення. Друзі, то прекрасно. Вікі, в мене таке питаннячко. Скажи, будь ласка, як воно було? Ти записувала цю пісню і думала, так, оця пісня підходить під кабріолет. Чи ви вже знімали кліп, коли думали про те, як знімати? Сіли і подумали, де взяти красиву машину? О, у нас же є Зубрійчук! Зубрійчук, алло, алло! Як це було? Чому? Чому саме кабріолет?
2: Ну, насправді так і було. Коли записалася пісня, я прям явно відчувала оцей такий запал, червоні губи. Я прям бачила максимально оцю вже картинку, тому і ми намагалися якби, ну, щось робити, щоб так воно і вийшло. Але оренда кабріолету була шалено висока. Прям мега шалено висока. І ми вже почали думати іншу ідею. Але хочу, щоб всі слухачі знали, що завдяки тобі, Віка, це все ж таки, все трапилося.
1: Немає тисячу гривень, мають друзів з кабріолетами.
2: Так, 100%. Тому я дуже тобі

0: було такої мислі, де, знаєш,
1: завіється.
0: Тянуло тебе, не віддавай мене, не віддавай.
2: Ну, я так, я намагалася в моменті просто насолодитися ось цим кайфом. Це дуже було круте відчуття, дійсно. Покатайтесь, якщо у вас є класний друг з кабріолетом.
0: Мій номер нікому не давати.
2: Окей.
0: Скажи, будь ласочка, я знаю, що таке зйомки кліпа, да, були, практикували, бачили, знімались. Там завжди є якісь такі курйози. Да? От якби кабріолет умів говорити, і він мені розказав, що там таке було. Були якісь, може, пікантні деталі, може, щось смішне. Що смішне? Не в кадрі, да. Що смішне?
2: Я переїхала Лізі пальчика.
0: Ліза це хто?
2: Ну, оператор.
0: А, це Ліза. Не тваринка, господи,
2: я,
0: слава Богу.
2: Я вбачаюся. Та, я і переїхала пальчик великий. Та.
0: Божечки, і як? І як?
2: Ну, все добре, палець на місці, жоден палець майже не постраждав.
0: Ви зекономили на кабріолеті, але зато прийшлося реабілітацію Лізиного пальчика оплатити. Крім цього, ніхто не загинув, не постраждав,
2: ні,
0: не переїхали.
2: Ні, а так ми дійсно всі насолоджувалися. Сонечко, красива я, хустка, так, розвивається волосся.
0: Вона дуже красива, і це, знаєте, це якраз той випадок, коли краще один раз побачити, пісню послухати, а потім щось, обов'язково напишіть щось приємне. Хоч Вікторії, хоч кабріолету, нам буде все одно приємно.
2: Скажи, будь ласка, пишіть.
0: Сама пісня надихаюча, тож мені б хотілося, щоб ти отак от напослідочок, знаєш, сидять наші слухачки, і багато хто буває так в якихось аб'юзивних стосунках і думають, та ні, я ще потерплю, та може ще не на часі. Що б ти сказала зараз надихаючого? Що робить? Терпіть, не терпіть?
2: Ні, я бажаю кожному, щоб ваші відчуття, можливо, якщо ви трішки в стресі, при розуміючи якусь свою історію, я хочу, щоб оцей настрій просто так раптово, в один ранок, ви проснулися і зрозуміли, що ви жадаєте перемін, і це в настрої робилося. От прям з радістю і бажаністю вибрати себе. І щоб ви дійсно не змушували так себе думати, а щоб прийшло це.
0: Відчували це.
2: І це було в кайф.
0: Прокинулись, включили пісеньку да. «Амор», Вікі Роуз.
2: Змотивувалися, о, вибрали себе і пішли кататися.
0: Ідемо жити життя. Вікі, дякую,
2: дякую,
0: що ти
2: вам.
0: Була у нас. Ще раз надихаємось. Заходимо, слухаємо, дивимось, кайфуємо.
2: Дякую.
3: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Пасху вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Після тривалої перерви черговий тур української прем'єр-ліги знову готовий полоскотати нерви вболівальникам. Вже в цю неділю, 11 жовтня, о 18:00, слухайте на радіо «П'ятниця» пряму трансляцію. Відбудеться битва турнірних амбіцій у матчі 8-го туру УПЛ. За межами рідних стін Буковина приймає Полісся на історичному стадіоні Кам'янця-Подільського. На вас чекає чергова доза футбольного адреналіну, напружена боротьба та справжня велика гра. Матч коментує Олександр Сукманський. Вмикайте гучніше і відчуйте наживо міцний характер та монолітну гру улюблених команд. Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039. Торгова марка «Фарро» пропонує до вашого родинного столу варено копчену балакову шинку вищого сорту. Завдяки відбірному м'ясу, класичним спеціям і досконалому процесу приготування кожен шматочок балакової шинки стане окрасою святкового столу або найсмачнішим бутербродом у будні. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Йоу! Світловодськ! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Світловодськ, 20 листопада, 18:30, ПК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
5: Свята ми свої святкуємо в обіймах у самоті.
1: Радіо «П'ятниця».

Радіо П'ятниця. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Фабрика зірок звучить». Пісня, яка народилася на фабриці зірок, нова епоха. А прямо зараз звучить для тебе на Радіо П'ятниця.

0: Фабрика зірок звучить. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Ця пісня була створена на фабриці зірок на «Світ ТІВІ». Тепер вона на радіо «П'ятниця». А тепер твій голос має значення. Заходь на сайт радіо «П'ятниця», голосуй за улюблену пісню та обов'язково реєструйся. Серед тих, хто проголосує та зареєструється, ми розіграємо два квитки на прайм-шоу «Фабрики зірок». Сьогодні ти слухаєш «Фабрику зірок» на радіо «П'ятниця», а завтра можеш слухати її наживо. Голосуй і вирушай на фабрику. Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
1: На зв'язочку місто Вінниця, пані Раїса. Оль, оль, оль.
2: Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Я за вами вже заскучила, Вікторія Вікторовна.
1: Ой, рада, що ви в ефірі. Розказуйте.
2: Да. Хочу поздоровити свого синочка, він на війні, свою донечку, свого племянника. Ну, хочу всім солдатам. І тобі також, я як мама, яка є, що вони воюють. Побажати їм щастя, здоров'я, мирного неба і всього, що вони собі бажають.
1: Пані Раїсочка, скажіть, будь ласка, як звуть?
2: Діма, Сніжана і Сасуня.
1: Пані Раїсочка, вам величезне вітання і дяка за таких дітей. Щастя, здоров'я, благополуччя, довгих років життя. Будьте щасливою, будьте натхненною. Дякуємо і вам, і вашим дітям. Слава Україні, героям слава.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на преміорі.com.
2: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
3: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
4: Станіслав Боклан,
3: Олеся Жураківська,
4: Дар'я Легейда,
3: Володимир Гладкий,
4: Артур Логай,
3: співачка Кола,
4: Олена Шоптенко,
3: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
4: Квантовий парадокс.
3: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
5: Нам всім дурдомом на колесах не по дорозі.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
0: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua. Щоранку у будні о 8.45 відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
0: Партнер проєкту «Мірсон».
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. «Фабрика зірок. Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше. Ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників. Уперше в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. «Фабрика зірок. Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. «Фабрика» стартує. Зірки вже тут. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на Радіо П'ятниця. Нехай почує вся країна.
9: Дорогенькі мої, привітання ваші. Хочу привітати всіх колег-фермерів та аграріїв з цим гарним днем. І хочу побажати їм терпіння, удачі, гарних врожаїв і гарних цін. Бо ми годуємо Україну і світ. Це пан Денис з міста Києва. Роберто з міста Нью-Йорк. Вітаю мого любого Карповича. Та бажаю йому продуктивного робочого дня. Величезний привіт з Манхеттена. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні добігає, тобто вже й добігла кінця наша сьогоднішня програма. Завтра новий день, нова програма, тож кажу вам саме до завтра. Неймовірного, теплого, головне теплого душевного вечора вам бажаю. Хай збуваються всі мрії, побільше посмішок, тепла і приємних сюрпризів сьогодні і завжди. Я вас обіймаю. Ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Єврокомісія засудила російський удар по цивільних у Краматорську та закликала притягнути до відповідальності всіх винних. У Брюсселі наголосили, навмисні атаки на цивільних і невійськові об'єкти є воєнними злочинами. За останніми даними, внаслідок російської атаки на два рейсові автобуси у Краматорську в четвер загинули щонайменше 30 людей. Багато людей постраждали. У Краматорській громаді 9 жовтня – день жалоби за загиблими. Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна обов'язково відповість Росії на її атаки. Додам також, сьогодні у Прилуках та Кременчуці день жалоби за загиблими внаслідок останніх російських атак. Українцям не підвищуватимуть тариф на електроенергію цієї зими. Уряд залишив чинну ціну на весь опалювальний сезон. Як нагадав прем'єр-міністр Сергій Корецький, базовий тариф для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Стільки ж платитимуть і домогосподарства з електроопаленням. Як пояснив Корецький, рішення ухвалили з урахуванням нинішньої економічної ситуації та необхідності підтримати людей. Надалі влада планує вдосконалювати систему тарифів і запроваджувати більш адресну допомогу для тих, хто її потребує. Українські дрони можуть працювати як одна команда, навіть якщо їх виготовили різні компанії. В Нідерландах розробили систему на основі штучного інтелекту, що об'єднує дрони, радари, сенсори та камери в одну мережу. Технологію вже використовують на полі бою. Система може за лічені секунди виявити ворожу повітряну ціль, підтвердити її за допомогою камери та передати інформацію дрону-перехоплювачу. Це особливо важливо під час атак швидкісних реактивних БПЛА, коли на рішення про перехоплення залишається дуже мало часу. Литва закликає Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через європейську інфраструктуру та запровадити санкції проти російських агроолігархів, які підтримують війну проти України. Водночас Вільнюс посилює перевірки походження зерна, щоб не допустити транзиту викраденої в Україні продукції. Литовські правоохоронці також перевіряють компанії, що займаються експортом зерна, на можливі порушення санкцій та зв'язки з російськими олігархами. Це поки ще всі новини. До цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Європейська медицина. Комплексна турбота про ваше здоров'я під одним дахом. Власна лабораторія, функціональна діагностика, оперативна хірургія із затишним стаціонаром. Тільки сучасне обладнання, тільки досвідчені фахівці.
7: Європейська медицина дбає про ваше здоров'я на кожному етапі одужання. Ми знаємо, довіра з першого прийому – це важливо.
6: Місто Кременчук, вулиця Театральна, 46Б. Європейська медицина.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відкладаєте операцію через ціну? Окулюс. Операція катаракти з кришталиком – 9900 гривень. Вулиця Героїв УПА, 11А. Умови та запис – 068 022 33 88. Окулюс Кременчук. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 10-15 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом. На півдні здебільшого ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. У Києві хмари закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язку просто перед перевірці рецептів.
2: Реклама. Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Верстатників, деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників без досвіду роботи. Висока заробітна плата, робота за оновленим графіком, можливо обрати тільки денні зміни. Передбачене бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
4: Що сьогодні на сніданок? Вірно, соковитий бутерброд із ніжною вареною салямі від торгової марки «Фарро». М'яка текстура, апетитний аромат і збалансований м'ясний смак. Саме те, що потрібно для смачного початку дня. Чудово смакує у сендвічах, піці або просто у щоденній нарізці. Акція в мережі магазинів «Маркетоп» та «Оптовичок». З 30 вересня по 27 жовтня всього 65,90 за 450 грамів.
5: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом,
2: дієтична добавка. Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах Епіцентр та Нова лінія побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: На добраніч, сонечко.
6: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські перемовники 9 та 10 жовтня зустрінуться з американською стороною у Сполучених Штатах. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України також прокоментував заяву держсекретаря Марко Рубіо про те, що дипломатичне завершення війни наразі залишається недосяжним. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Москву та запровадити нові санкції. За словами глави держави, Путін сяде за стіл переговорів, коли Україна домінуватиме в небі. А цієї переваги нам мають допомогти досягти партнери, переконаний Зеленський. Оформити ДТП без поліції та паперових бланків тепер можна через Дію за допомогою електронного Європротоколу. Сервіс доступний, якщо в аварії немає постраждалих, зіткнулись лише два автомобілі, водії тверезі мають чинну автоцивілку та погоджуються щодо обставин ДТП. У Дії потрібно відкрити сервіси водієві Європротокол. Далі водії вказують обставини аварії, додають фото пошкоджень і підписують документ дієпідписом. Після цього Європротокол автоматично передається до Моторного транспортного страхового бюро України та страхової компанії. Велика Британія запровадила нові санкції проти 38 російських компаній, танкерів і постачальників військової продукції. Як уточнили в уряді країни, під обмеження потрапили дві російські нафтові компанії та 12 танкерів так званого тіньового флоту. Ще майже 20 компаній і людей покарали за постачання Росії обладнання та компонентів для виробництва зброї, зокрема ракет і безпілотників. Також Велика Британія запровадила санкції проти трьох криптобірж і двох платіжних платформ, що могли використовуватись для уникнення фінансових обмежень. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028-го. Відповідні зміни внесло Федеральне міністерство внутрішніх справ. Йдеться про спеціальний порядок перебування громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Водночас у нових правилах передбачили виняток. Він стосується українців, які в'їжджатимуть до Німеччини, починаючи з 9 жовтня цього року, та відповідно до українського законодавства є військовозобов'язаними. Постанова набуде чинності після того, як її опублікують в офіційному урядовому віснику Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера. Стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 10-15 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом. На півдні здебільшого ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. У Києві хмари закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський. І сьогодні я знову не один, тому що в мене в гостях українська співачка, композиторка, авторка пісень і бандуристка Юлія Рознен. Привіт тобі, величезний, я нічого не наплутав.
2: Ні? Можна було ще додати? Ну окей, по ходу діла розберемося. Усім привіт.
1: Привіт, привіт. Так, а що ви буде, що додамо до цього спектру твоїх артистичних проявів?
2: А я без п'яти хвилин письменниця. Я пишу дитячу книгу, і я не знаю, моя аудиторія, напевно, вже і не дочекається, вже й діти повиростали у всіх наших знайомих.
1: Слухай, ну вона, діти нові з'являються, це класно. А який баланс в твоїй зайнятості зараз? Хто ти більше все ж таки? Давай тоді розставимо пріоритети. Хто ти зараз більше?
2: Знаєш, я взагалі по своїй складовій і по своїй натурі, я насамперед творча особистість. От я завжди собі задаю це питання. От наскільки я артист? Я не можу сказати, що я артист на 100%, тому що, щоб на 100% бути артистом, потрібно повністю огорнути себе виступами, корпоративами, написаннями пісні. Через те, що мені цікаво абсолютно все, у мене немає якогось, знаєш, такого нон-стопу. Я хочу написати книгу. Все, я поринаю просто в книгу. І, звичайно, коли я пишу якусь книгу, там чи займаюся чимсь іншим, ну, типу, яка музика? Я вся там. Потім мені там трошечки набридло, я трошечки подустала. Ага, є ідея для пісеньки. Тож напишемо пісеньку. Реліз.
1: Окей, що було спочатку? Спочатку було все ж таки в твоєму житті слово чи звук? І з якого віку ти ведеш цей відлік свого творчого життя?
2: Ну, якщо вірити моїй мамі, то, ну, я не знаю, вона казала десь років, там, мені було щось рік і 10, і я вже прям повторювала текстом і мелодією там ті пісні, які звучали в той момент.
1: А що звучало, до речі?
2: Ой, Боже, то така пісня була, чи... «А ти не льотчик», я не знаю.
1: Зрозуміло, да. Це перехреститися і забути.
2: Так, так. Але у мене бабуся співала, і бабуся з дідусем пережили вони війну. Вони були тоді дітьми, і бабуся моя співала в хорі. Я все задавала мамі питання, звідки в мене ці корні такі співочі. От, в родині немає жодного професійного співака, але бабуся співала в хорі. І бабуся ще мені розповідала вже покійно, що каже, я коли співала «Несе Галя воду, кором слугнеться», а Юлька робила так Тобто я співала, ну, можна сказати, співала, ну, коротше, хай буде з роддома вже я співала.
1: Клас, клас. А ось інший твій прояв, ну, бандура, я не знаю, коли в твоєму житті з'явилася, вже під час музичної школи чи пізніше?
2: Так, це була музична школа, і, власне, в музичну школу мене привели, тому що, ну, як би, чоловік співав, людина мала...
1: Щоб хтось інший тебе слухав, а не
2: так,
1: тільки батьки.
2: Так, так, так, так, так. Це вся історія, вилізти на стіл, взяти якогось патика і почати там співати для сусідів. Це було моє улюблене. І мама вирішила, хара, давай музикалку. І ти знаєш, так як я співала, всі думали, що я піду на якийсь вокальний відділ. Мене привели в музичну школу. На той момент, я родом з Канєва, там не було вокального відділу. І директор мене послухала, каже, ну, дівчинка співає, має такі гарні вокальні дані, давайте на бандуру.
1: Я бандуру.
2: Я така, боже, що це таке, що за бандура? І як достали там 100-500 струн, господи, мені, звичайно, спочатку було цікаво, потім я задумалась, нафіга воно мені то треба. І ти знаєш, коли я вже поступила в музичне училище, я пішла в консерваторію, зрозуміла, наскільки це офігенно, наскільки це круто. От навіть зараз на ряду там багатьох артистів, да, коли артист вміє натиснути на клавішу, на якусь струну, це, мені здається, надає йому якогось таку певну шару і, в принципі, професійності. Тому що я насамперед завжди себе називаю музикантом. Тому що за той період музикальна школа, училище,

0: Консерваторія, ну це, майже 17 років, ну камон, блін, ну ти вже про музику від, що називається, від народної пісні до Вівальді, ти знаєш, ну все абсолютно на 100%.
1: Але тим не менше, ну я так пробігся, я не знайомий так щільно з твоєю творчістю, пробігся сьогодні, трошки поклацав в твої пісні, ну в поп-музику тим не менше тебе занесло.
0: Дуже все просто, в мене був кумір Брітні Спірс, і я тут не здавалася.
1: Вона теж була бандуристкою, якщо
0: ні.
1: Може, хтось не знав.
0: О, дивися, ситуація яка? Мене здають музичну школу на бандуру. Ну, типу, я хотіла співати, а бандура ж теж на себе забирає увагу. І мене в якийсь момент, пішов перекос. Да, пішов перекос, тому що я, блін, хочу співати, а мені треба ще здавати якісь там технічні моменти на бандурі. І в мене завжди поряд йшла ця попса, Вітні Х'юстон, Брітні Спірс, там Бекстріт Бойз. І я буквально, я просто дублювала, як та папуга, повторювала все, що вони робили, танцювали, співали. І можна сказати, що перший мій навик такого, я ж сама, на що мені чорні брови, я академістка.
1: Ага.
0: Але попси я наблатикалася, ну можна так сказати, сама, тому що я наскільки цим горіла і мені наскільки це все подобалося. Вже потім я пішла там на якісь марафони, почала займатися там з викладачами з естрадного співу, там джазу і так далі. Але в принципі все прийшло до мене через мою жагу співати ось так. Мені завжди подобалося. Ну і власне я прийшла до того, що бандура тепер, на жаль, вона стоїть в куточку, але я дуже впевнена, що я до неї буду періодично повертатися і записувати якісь такі дуже прикольні українські треки. От, а поки що мій доробок це лірика. Ну не рахуючи сьогоднішні пісні, яку ми сьогодні будемо релізити.
1: Так, а друзі, в нас в гостях дуже життєрадісна, дуже мені імпонує така зустріч. Познайомилися 5 хвилин тому, а ніби знаємо один одного півжиття. Юлія Рознен, українська співачка, композиторка, авторка пісень, бандуристка і письменниця дитячих книжок. Ми повернемося за декілька миттєвостей, не перемикайтесь.
2: Радіо П'ятниця.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, повертаємося в студію Радіо П'ятниця. З вами я, Дмитро Виногородський, і зі мною чудова, життєрадісна Юлія Рознен. Співачка, та не то, що співачка, творча людина на всі штуки, на всі руки. І коуч, як ми з'ясували, окрім письменниці, ще й, ну, коротше, не розказати.
2: Джекпот!
1: Джекпот зірвали, так. Слухай, давай ще пару слів. Про, до речі, ну, я не можу все ж таки оминути цю тему, тому що ти розказала, що ти ще і книжки пишеш. Пару слів буквально, ось письменницька ця історія, вона до тебе теж з дитинства вже з'являлися оці творчі пориви, чи вже у більш зрілому віці?
2: Так, в мене був такий щоденник, в який я записувала усі там твої свої печалі, радощі, і я не пам'ятаю, скільки мені було років, але, напевно, це вже було, коли з'являлася оця перша якась закоханість, коли вже ти на хлопців починав дивитися не просто як на дітей, а на щось таке, типу, а може я вже пішла заміж? От, і я писала білі вірші, і в оцих білих віршах я і злагала прям те, що я відчувала всередині. Пізніше в мене почався такий прикол, я брала пісні, які вже існували, і на ці пісні писала свій текст. Ну, тобто, по лікалу.
1: Це була альтернативна версія, альтернативна кінцівка.
2: Єс, щось таке. От музику, типу, я тоді ще не писала музику, але мені було дуже цікаво, а як би під цю музику звучав би мій текст. От, а вже трошечки пізніше, ну, я і зараз, в принципі, пишу вірші, і в мене вже є на меті, окрім цієї дитячої книжки, я дуже хочу, боже, я не знаю, просто скільки всього було пережито, і хочеться написати якусь книжку, от поділитися своїм досвідом, своїм баченням на життя, я не знаю, з психології, з коучингу, і стосунки, і про якусь духовність, і про музику, і про дітей, і про все. Я навіть думала, як би я її назвала, оцей весь хаос, як би я назвала. Я її назву «Про все і ні про що».
1: Чудова назва.
2: Я думаю, це буде прикольно.
1: Слухай, пісні, які ти створюєш, це твоїх рук діло? Теж, з якими ти приходиш, які ти співаєш? Ось, наприклад, так. Сьогоднішня?
2: Так, ну, сьогоднішня то прям взагалі. Знаєш, я завжди, коли пишу пісні, в мене немає такого, що я сідаю і, типу, задаю собі питання. Так, про що я сьогодні напишу? Я пишу пісню, і потім тільки згодом я починаю розуміти, про що вона. Тобто, наскільки є потужною оця історія моїх думок, внутрішніх переживань, да? І коли ти не можеш підійти там до людини і вивалити все, що ти там про неї думаєш, чи не можеш вийти там, наприклад, в Інстаграм і так просто проорати про себе. Ви знаєте, я там ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потім народжується якась пісня, і потім ти її відкладаєш і такий, бляха-муха. Так тут же про аб'юзивні стосунки. Такі, понятно, їдемо далі. От, наприклад, не випадково в мене пісня. Я написала цю пісню в такому, знаєш, я її написала, а потім зрозуміла, думаю, чого я її написала. Тому що дуже мало зараз чоловіків-виконавців, які пишуть подібні пісні. І я, типу, взяла на себе роль чоловіка, написала таку пісню, яку би мені дуже було би приємно, аби мені таку пісню написали. І ця пісня залетіла. Там вже, я не знаю, в Ютубі понад 10 мільйонів переглядів, да, напевно. При тому, що ми кліп сняли на телефон.
1: Ну, ти поділилася за ефіром, якщо я можу це розказати, що обживаєте ви квартиру зараз?
2: Дім.
1: Дім, навіть
2: будинок.
1: Дім.
2: Так.
1: Тобто гроші дуже і дуже потрібні в цей
2: дуже.
1: Момент. Так, і виплачувати той дім, і ремонтувати, і все-все-все. Тому, мабуть, певною мірою і десь воно з-під свідомості якось винирнуло. На що тобі зовсім не шкода грошей? На що взагалі без базару? Просто достаєш і...
2: Останнім часом мені не шкода грошей на себе. Чоловік на мене дивиться постійно, каже, в нас же іпотека, в нас ремонт. Кажу, а я хочу на море.
1: А я хочу на море.
2: А я не можу зупиняти свій порив, розумієте? І я хочу собі якусь сукенку. От. І, напевно, ця пісня народилася, тому що мене внутрішньо зараз розриває. Я розумію, що є пріоритет, що є така база, яку нам просто потрібно закрити, нам потрібно до зими переїхати, ну просто капець. От. Але є ота внутрішня дівчинка, яка потребує постійно якоїсь уваги, постійного якогось такого дофаміну, щоб я могла рухатись навіть в тому напрямку, щоб придумувати якийсь дизайн в будинку, щоб придумати, якого кольору в мене буде плитка. Ну, для мене це дуже важливо. Витрачати гроші на себе, хай це будуть навіть невеликі гроші, а просто взяти, поїхати собі на шопінг і хай там купити собі там 2-3 речі, але ті речі, які я хочу. І нехай та річ буде коштувати, значить, 4-5 тисяч, але вона мені треба.
1: Так, пісня, в принципі, ну, якщо я там занадто глибоко, можливо, щось якісь моменти упустив, але така вона доволі приземлена. Тобто такі фізичні, прості речі, так, які можна купити так за гроші. Але є певні речі, які за гроші не купиш. Ось, наприклад, яку би, або не продасиш, яку би свою рису ти із задоволенням продала за великі гроші, а яку ні, а яку рису би нікому ні за які гроші не віддала би? Є в тебе? Ну, умовно кажучи, яка риса тобі дуже подобається твоя, а від якої би, можливо, хотіла позбавитися?
2: Ти знаєш, ті риси, які мені в себе не подобаються, ну, це теж таке питання риторичне, тому що все ж таки я закінчила навчання з коучингу, і я навчилася себе все ж таки приймати
1: говорить,
2: з усіма своїми...
1: Обережно говорить коуч, друзі, бережіть свої гаманці.
2: Зі своїми плюсами і мінусами. Взагалі, саморозвиток – це дуже крута штука, і раджу кожному, якщо ви на шляху самопізнання, просто пірнайте в психологію, в коучинг, що кому близько.
1: Коротше, дай людині 1000 гривень, вона буде щаслива півгодини, дай людині вудку, і вона пропаде, втратить родину.
2: От, власне. А тепер, що би я людям продала? Я би, знаєш, продала людям... навіть не продала. Я би їм віддала, аби вони мене почули зараз. Оцю таку відчуття дитячої, як це називається, небуденності, дитячої безпосередності. Да?
1: Тобто дивитися на світ дитячими
2: так,
1: очима.
2: Так, тому що ми в дитинстві такі всі, нам хочеться то, ми кудись ліземо, нам треба той пульт якоїсь халєри, я не знаю.
1: Я слухай, я так заздрю людям, які вміють дивуватися. Я іноді, я сам себе ловлю, коли я десь таке осяяння отримую, я неймовірний захват відчуваю.
2: Так. Оце воно, оце про цю дитячість. Бо ми, коли стаємо дорослими, такі, ну все, ми дорослі, подівали піджачки, такі, а що ти тут, а скільки заробив, а що тут, не-не-не. А просто, оці буденні речі, коли ти просто прокинувся, якийсь такий просто замучений, запушений, і ти дивишся на себе в зеркало, ти такий класний. І ще би я, що би я сказала нашим прекрасним слухачам, знімати важливість абсолютно з усього, враховуючи все, що з нами зараз несеться і відбувається, не дивлячись на те, які результати, там зайшло, не зайшло, подобається, не подобається, просто рухайтеся, просто ідіть своїм шляхом. Завжди, коли ви йдете в ту сторону, куди вам треба, зустрічаються потрібні люди, відкриваються потрібні двері. Тому тако собі, на розслабоні, в двох видах, кавусі випили, без зайвої важливості, рухаємося по життю.
1: Так, слухаємо буквально за мить після такого чудового майже тосту твою пісню. І стосовно, я ось теж подумав над піснею, над сенсом грошей, вони, окрім того, що дарують радість нам, вони ще дуже потрібні як підтримка нашим захисникам і захисницям. Теж витрачайте гроші на таку класну справу. Друзі, в нас в гостях сьогодні була прекрасна, талановита на всі, як то кажуть, багатогранна, як стакан, Юлія Рознен. Українська співачка, композиторка, авторка пісень, бандуристка, коуч.
2: Коротше, приходьте, записуйтесь на консультації, пишемо пісні, проводимо уроки вокала. Дорого, приходьте.
1: Далі всеукраїнська прем'єра пісні «Гроші» на Радіо П'ятниця.
0: Завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.

0: Непросивний епізод.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу, надійне щеплення на морозному асфальті, передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
2: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
3: Єнот Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
2: Оце я постарався.
4: 1+1 Україна представляє.
5: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
4: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
6: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

там знає навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин. Музрум. Живий звук.

0: це вже.
1: Музрум. Живий звук.
2: Друзі, всім привіт! Ви на каналі Музрум.
3: І в студії головного живого шоу України продюсер феноменальний саме Размік.
2: Ну і, звісно, легендарна радіопродюсерка Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій Музрум!
3: І сьогодні зірка нашого шоу, фронтмен та ідеолог легендарного гурту «Друга ріка», легендарний Валерій Харчишин.
2: Неймовірна кількість легендарних людей в студії. Привіт.
4: Привіт.
2: Дуже раді тебе бачити.
4: Можна просто легендарний. Можна.
3: Просто легендарний привіт.
4: Або привіт легенд. Джон Легенд.
3: Слухай, ну насправді жарти жартами, а ти дійсно легенда і ну вже від цього не відхреститись, як то кажуть. Бо на твоїх піснях, не дивлячись на те, що тут молодий чоловік.
4: Я така легенда, що я виріс на своїх піснях.
3: Воно так і є.
4: Ні, насправді це найчастіше, коли тебе хтось підходить, і ти вже очікуєш. Ну, вже не смієшся. Валерій, я виросла на ваших піснях. Спочатку я ображався, ну, а потім я звик. І то я вже жартую, що я виріс
3: на своїх піснях. Слухай, ну, Валерій, гарно, що ж я по батькові не звертаюся.
4: На жаль.
2: Ну нічого, все буде, я впевнений. Слухай, пролунали вже в студії.
4: Володимирович!
3: Володимирович!
2: Пролунали вже в студії прем'єра від тебе, «Сім'я онлайн» трек. Це з твого альбому нового трек. Розкажи трохи про нього. Як народилась пісня? Ким або чим надихнувся?
4: Мені за це пальці ламають до цієї пори, за 30 років, коли я кажу, моя пісня, коли я не використовую наша.
2: Ага.
4: Чим надихалися.
2: Так, не друга
4: ріка, то ми легенди.
2: Ой, точно.
4: По-перше, ця пісня з'явилася на репетиції, як джемсейшн, як музичний твір, 150 років тому. Десь, коли ми почали працювати над новим альбомом. Новий альбом вже може бути не новим, а може бути новим старим, тому що ми почали працювати 7 років тому, а потім якась криза, а потім ковід.
3: Тобто це такий марафонський забіг.
4: А потім війна, і ми почали займатися своєю основною діяльністю, давати концерти, а не писати музику. Так час від часу ми синглами щось випускали. Отже, аж поки не з'явилося натхнення, і мені не захотілося про це говорити, тому що я сам це пережив. Я кажу, безумовно, про те, що всі люди так чи інакше в Україні відчувають.
3: Тобто,
4: те, що
3: сім'я
4: про тотальну
2: відстані.
4: Розлуку, про тотальну, про розлучення фізичне і юридичне, в тому числі, і на відстані життя, коли захисники там, жінки тут або ще далі, за кордоном, і не повертаються, і не знаємо, чи ми зберемо ті сім'ї. Саме така суть цієї пісні. Я пережив це, тому що я неодноразово жив на відстані. Мої діти теж були за кордоном на початку війни.
3: Ну, я теж рік була за кордоном, і я теж особисто розумію, як це складно підтримувати родинні зв'язки на відстані. Це добре зараз, хоч
4: і
3: можна...
4: І ми поїдемо, вибач, що перебуваю, і ми поїдемо в тур обов'язково, і я буду з цим меседжем звертатися до людей, аби поверталися. Війна рано чи пізно закінчиться нашою перемогою.
3: Обов'язково.
4: З ким ми будемо відбудовувати нашу країну?
1: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде... Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, що буде сьогодні відбуватися? Трошечки розповім. Ми шоу музично-імпровізаційне, музики і імпровізації буде предостатньо. Будемо занурюватись у творчість гурту «Друга ріка», так?
2: Там є куди зануритись. Там, 30 років
1: це другі, правда.
3: Як мінімум 30 років є.
1: Так. І ми сьогодні навіть не всі зможемо почути, але я сподіваюся, що глядачі почують щось нове від Валерія. Сьогодні буде таке, така можливість. Спочатку з чого? Почнемо з переломного треку взагалі. Який трек ти вважаєш переломним у творчості гурту?
3: Я би казав, дивіться, я дивлюсь статистику. Найпопулярніша пісня, відповідно, вона може бути переломною. Та? Вона
1: просто в тебе стільки популярних пісень.
3: Зламала. Є найпопулярніше. Я дивлюсь статистику, відкриваючи там Apple Music, Spotify, там,
1: YouTube Music,
3: Deezer і Amazon. Ти розумієш, що пісня «Три хвилини», вона не поступається жодній з наших пісень. І вона, ну, якщо забуваєш за весь період життя і існування гурту на платформах, то саме «Три хвилини» є першою завжди. Тому вона є переломною, я би казав. Переломних для мене було декілька, але найпопулярніша є пісня «Три хвилини».
2: І знаєте, Валерій...
3: Це при тому, що, от, знаєш, чому переломно? Ця пісня не мала б взагалі існувати.
1: Так, оце в анонс.
3: Її, в принципі, не мало бути в репертуарі гурту «Друга ріка».
1: Ну, тепер ще їй вже 21 рік, якщо я не помиляюсь.
2: Так, а як так сталося, що вона все ж таки є?
1: Так, як вона тут і з'явилася?
3: Ми записували альбом, демо-версію альбому «Рекорди». І...
1: Давайте просто скажемо, що це 2005 рік вийшов альбом, так?
3: Ми 2004-му записували цей.
1: І вийшов в
3: 5-му. Демку, да. І,
1: так.
3: І ми записали, в принципі, весь альбом. Аж потім я кажу, дивіться, у нас ще є якийсь, типу, медляк, ага. Який пацани,
2: рок-н-рол і медляк.
3: Блін, давай не будь. Я кажу, ну у нас ще залишився час, нас не на студії, а на репетиційній базі, давайте її запишемо. Але вони такі, ні, так ти цей текст, який ти написав, вже використав пісні твої слова. Бо в пісні твої слова тексту не було. Так там забойна пісня вийшла, блін. Не треба цієї херні, цих соплей, блін. Що ти зараз будеш? Я кажу, да ні, давайте запишемо. А ми з гітаристом, з нашим маленьким, стареньким гітаристом, Сергієм Біліченко, колись на квартирі на Позняках, це був такий величезний хаб-гуртожиток, там було 4, здається, кімнати, і всі там гуртом жили, а ми з Коротовським приходили час від часу. Там жили, і, ну, скрізь жили. І, коротше, я прийшов до них посварившись зі своєю дівчиною, майбутньою дружиною.
1: Драма.
3: Все. Я вже ніколи, never again, не піду.
1: Драма.
3: Потім знайшли пісню в туалеті на шпальтах журналу «Playboy», олівцем написаною. Вранці мені зателефонував гітарист, я вже повернувся до дівчини, все, типу, все прийшло.
1: Вже все добре.
3: Все, приходь, будемо пісню шукати. Кажу, окей. Я цю історію 150 разів розповідав.
1: 151-й не буде зайвим.
3: І ми її знайшли, от саме на журналі «Playboy», написаного олівцем. Так ось, пацани не хотіли, вони були проти оцих от цих
1: саплей,
3: да, булькань цих попсових. Я наполіг.
1: Валерій, хоч і гурту спочатку здавалося, що це якась сльозлива попсова пісня, і не потрібно її випускати, але слухачам сподобалось.
2: І особливо слухачкам.
1: Так, вона набула неймовірної популярності, тому час і в студії Музруму почути її наживо у твоєму виконанні. Трек «Три хвилини» у виконанні Валерія Харчишина.
3: Раз.
1: Поїхали!
0: Музрум. Живий звук.

0: Но зром живий звук.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Тепер ця думка тебе не...
1: Я тепер не закидаю. Рухаємось далі, зараз буде сюрприз. Пішли сюрпризи тепер для тебе, від нас. У нас є рубрика, вона називається «Оновлення». Ми беремо трек з репертуару. Ти на мене так дивишся, мені страшно. Ми беремо трек з репертуару артиста, в даному випадку з репертуару гурту, так?
2: І інтерпретуємо його
3: по-своєму. Знущайтесь.
1: Знущаємось над піснею, так.
3: Лагідне знущання.
1: Лагідне, так, знущання.
2: Над ще одною легендарною піснею.
1: Дійсно. Вже не сам трек.
3: Вже не сам, я не знаю.
1: Так, вже не сам.
3: Вже
1: не сам трек. Ми зробили її у стилі свінг такий.
2: Такий джазец.
1: Так, ну, так, легенько. Спробували. Чи готовий ти спробувати цю пісню?
3: Я сподіваюся тільки на музикантів, якщо я там щось не те.
1: Музиканти, дорогі, поможіть нам. Музрум Бенд. Ну що, ексклюзивно в студії Музрум трек вже не сам, але у новому звучанні від Валерія Хартішина.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозром живий звук.
1: От відчувається все ж таки професійний музикант. Бо Валерій же ж прийшов в рок-н-рол не просто, знаєте, як пубертант побачив світ, взяв гітарку.
2: Так,
3: пубертант побачив світ.
1: А ти ж все ж таки професійно займався музикою.
3: Та як там професійно?
1: Ну, музичне
2: вчення. Ну, як?
3: Я закінчив кульок, я мав, знаєш, я за фахом керівник самодіяльного духового оркестру, це перша спільна і друга, і організатор культурно-дозвілєвої діяльності.
2: Дозвілєвої. Так, зараз...
3: А потім вже цей був виш, ну, то вже не так важливо.
2: Розкажи, як тобі інтерпретація від нашого музрумбенду, до речі, попладу. Як тобі?
3: Я не буду оригінальним, я думаю, що всі, хто сюди приходить, сидить в цьому місці, каже, а я вже хотів би так, щоб таку концертну програму.
1: Так. Бо, знаєш, фішка наша в тому, що артист...
3: Ні, я перший.
2: Дякуємо тобі за це.
3: Ні, ну я реально от в свінгу я би хотів, Лабон. Бо вже знаєш, ти вже думаєш, що ти Френк Сінатра.
1: Тобто, якщо по молодості більше звуку, гучності, то вже
3: щоб не було чути, як ти лажаєш.
1: Так.
2: Ти розкажи трошечки про пісню цю взагалі, про історію
3: цієї. Про неї нема що розповідати.
2: Чого?
3: Ну, пісня як пісня.
1: От, я думаю, що так само була драма, особиста, соплі, сльози.
3: Ні, такого не було.
2: А каже, нема що розповідати.
3: Ви зараз будете сміятися, але я не романтик насправді. Я раніше думав, що всі хлопці молоді думають, що вони романтики. Насправді я думав, тепер ні. Я сидів на Чоколовському бульварі 33.
2: Так.
3: Дивився у вікно, падало жовте листя з клена.
2: Це дуже романтично. Ну, серйозно.
3: І я писав цю пісню. Я не знав, що вона буде вже не сам. Ну, дівчина вона вже була, та сама. І вона вже була... вона пішла на роботу, я ж... музиканти вони...
1: Тунеядці.
3: Музиканти вони працюють трошки пізніше. Вона вставала в 7 ранку і тулила на роботу. І я таке відчуття, то це не буду розповідати. Коротше, я...
2: Ти знаєш про історії, які є, що згадати, але нема що розповісти.
3: Так, вже можна. Я вже відчував, що я знаю, і вона в мене є, вона пішла на роботу, і це відчуття, коли вона в тебе є, ти вже до цього досягнув, ти в неї ночуєш, але ти, бляха, все одно маєш зобов'язання перед іншими людьми.
1: Перед соціумом, так
3: скажімо. Так, перед соціумом. Перед близькими людьми, в тому числі. І ти з одного боку і щасливий, а з іншого боку ти нещасний, тому що ти там ще не закрив гештальт. А цей грьобаний листок з жовтого клена падає, бо він мокрий, і тобі на груди, і на голову, і тобі стає від цього боляче, і ти пишеш цю пісню.
2: На грані почуттів.
3: Так.
1: Такий душевний каламбур.
2: Слухайте, життєво.
3: Душевний каламбур. Що він розповів? Хер його знає. Але все зрозуміло.
1: Ні, все зрозуміло насправді. Коли одні відносини ще не закінчились повністю.
3: Дякую, психологи.
1: А інші ще навіть...
2: Легендарна і досвідчена Анна Спірідова.
1: Я що з рок-н-ролу прийшла, розумієш?
2: Ань, навіть не сумніваюсь.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде. Погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра на заході буде хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 10-15 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом. На півдні здебільшого ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. У Києві хмари закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, наша наступна рубрика – це пісні з твого плейлиста. От нам цікаво, що ти слухаєш. Це можуть бути світові якісь артисти.
2: Взагалі що, кого слухаєш?
1: Наші, українські музиканти. Може, молодь якусь ти нашу...
2: відкрив для себе. Так.

0: Ну, вмикаєш радіо, ти її слухаєш, вмикаєш один єдиний музичний канал, ти її слухаєш і бачиш. Тут навіщо її ще слухати, якщо, ну, її було дуже мало.
1: Мало було, так.
0: Зараз вибух. Або вона була хірово записана, і вона не доходила до слухача. Зараз в сучасному світі легше записати.
1: Так, технології. Технології,
0: так. Да. Можна,
2: і взагалі все стало доступніше.
0: Швидше і якісніше. Не знаю, чому якісніше. Можливо, знову ж таки, технології.
2: То техніка вперед пішла, так. Да.
0: Але...
1: Але техніка і можливостей більше.
0: Можливості і швидше все відбувається. Люди швидше пишуть пісні, і вони...
2: Зараз
0: і,
2: взагалі
0: раніше... якісних пісень.
1: Так, це, так. Ну, я як музична продюсерка радіо, я це дуже відчуваю. Бо якщо раніше артисту там 2 хіти на рік достатньо було випустити, то зараз щомісяця, я кажу, а чи встигають слухачі за такою кількістю музики?
2: Валерія,
0: може... Ну, ми все одно архаїчно пишемо, повільно.
2: А скажи, а от трек, який не зникає, або ти його можеш багато переслуховувати, часто переслуховувати?
0: На, я слухаю, до речі, старий «Океан Ельзи». Серйозно. Я от переслуховую там «Дівчина із іншого життя». Я співаю. Ага. «Дівчина із іншого села», я співаю. Але ця пісня мені дуже подобається. Я слухаю її раз на півроку і коли сумую. Але...
2: Стабільність.
0: Стабільно, так. І так само я слухаю «Пиріг і батіг» десь раз на місяць.
2: Це вже стабільно.
0: Дуже стабільно. Одну пісню.
2: Яку? Назви, не інтригуй.
0: На вірші Євгена Плужника «Мовчи».
2: «Мовчи».
0: Так. Я люблю, коли люди мовчать.
1: коли в мовчанні є сенс.
0: Я люблю, коли з людиною можна просто промовчати. Так.
2: Але ми з тобою не хочемо просто мовчати.
0: Я знаю,
2: хочемо,
0: ви запросили, щоб...
2: Так, хочемо, щоб ти поспівав. Заспіваєш цю пісню нам тут?
0: Тут?
2: Прямо я тут, спробую. В студії «Музрум».
0: Так, але єдине, що мені треба знайти текст на неї. Я ж...
2: Взагалі не питання.
1: Тож, друзі, давайте так не впустимо таку можливість і ексклюзивно в студії «Музрум» пісня «Пиріг і батіг» «Мовчи» у виконанні Валерія Харчишина.
3: «Музрум» – живий звук.
4: Мовчу, я знаю, за всіма словами. Холодний смерк, спустошені сади. Це наша пристрасть.

розпачу сп'яніли, що розпач той річ марна і пуста, як пізно ми серця свої спіли.

0: і вайби цієї пісні.
1: Я трошки не так заспівав, як «Беріхі Батіх», але хай пробачить
0: мене. Чудово, я вважаю.
2: Але
1: по-своєму. Трошки спростив.
0: По-своєму. Це найголовніше у нас.
2: Головне, що така пісня прозвучала в нашому шоу.
0: Так, до речі, дійсно, такого не було. Друзі, у нас...
1: Ви тут попсу ганяєте?
0: Так, це правда. Але дочекались тебе, і тепер буде не тільки
1: попса. Тепер буде рок.
2: Розширюємо горизонти.
0: Друзі, далі в нас ексклюзивна рубрика. І називається ця рубрика «Саундтрек мого життя». Валерій, от яка пісня в тебе асоціюється з назвою цієї рубрики?
1: Дивіться, кожне питання про про якусь монументальну пісню, яка на все моє життя, воно вже апріорі неправильне, тому що моє життя таке довге, блін, що і стільки періодів було.
0: Дуже багато пісень монументальних.
1: Блін, було і переламних моментів, і кожному п'ятилітці, да? Кожній десятилітці, мабуть.
0: П'ятилітці кожному, так? Значить, десятилітці.
1: Десятилітці, да? Є своя пісня, є свій власний саундтрек. Остання декада мого життя, це вона трошечки повторює там те, що я слухав в 90-ті роки.
0: Так.
1: І отакими хвилями, знаєш, туди-сюди. І зараз легко, тому що ти знаходишся майже в мейнстрімі. Зараз 90-ті знову, типу...
2: Так,
0: це правда.
2: Як то кажуть, в тренді.
1: Так, і мені дуже комфортно в цьому, і в віці, в цьому, і в музичному просторі, тому що таким треком мого життя, мого там, моїх 90-х і мого нинішнього, так, саундтреком періоду до фільму є «By This River». І ця пісня є колисковою. Для мене, я її співав своїм дітям, і не тільки дітям. І люди спали.
0: Так.
2: Люди засидали.
0: Так, ти тому, зараз інтригуєш, так?
1: Тому, якщо наша передача виходить ввечері, то лягайте, мийте ноги, лягайте спати.
0: Не лягайте спати. Послухайте цей трек і чекайте далі, тому що далі ще...
1: «By This River» – це музика композитора, який лабає в основному «Ambient», Брайан Іно.
0: Фірма.
2: Ambient – це, перш за все,
1: настрій.
0: Вайп, як кажуть зараз, так?
1: Вже просто треба заборону на це слово.
0: Чого?
1: На вайп і на сенси.
0: Чого?
1: Такі сенси.
2: Вони
1: я
2: зараз
1: вчора...
0: такий вайп.
1: Мене...
0: Такі
1: я вчора косив траву, бляха, у мене такий вайп в спині зараз.
0: Валерій, я пропоную з таким вайбом в спині. Заспівати.
1: Жартуємо, пісня така серйозна, така спокійна.
2: Ми на контрасті.
1: Давайте.
0: Так, друзі, ексклюзивно. У нас сьогодні все ексклюзивно, як ви помітили. Ексклюзивно в студії Музрум. Прямо зараз трек «By This River» у виконанні Валерія Харчишина.
3: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Так, що переходимо далі. Анечка, оголошуй ти далі, тому що я думаю, що це буде логічно.
2: В нас є такий відділок в програмі, який називається «Дует». В тебе є дуети в твоєму творчості, в творчості другої ріки?
3: Ну, так, було
1: були,
3: декілька.
1: Були такі, так?
3: Три, здається, чи чотири.
1: А взагалі можеш розповісти?
3: 34.
1: Бо, можливо, є взагалі якісь дуетні треки, які ти слухаєш, переслуховуєш, не обов'язково з творчості гурту?
3: Так, класичний дует був у Кузьми з Іриною Білик, яку я не слухав, але я її чув постійно. Я її спеціально не слухав, але я постійно її чув.
1: Ну, це хіт в тому.
3: Чув, так. І їй, здається, Шура наш написав музику. Музику Шура, наш клавішник.
1: А клавіші гурту другої ріки?
3: Ну, да.
1: Ага.
2: Пісню «Мовчати»?
3: Ну, да.
1: Дивись, він так спокійно це розповідає.
3: Ну, Шура написав пісню «Моє море». То «Моє море».
1: Ми в цій рубриці, взагалі, дуетні, чому ми її зробили? Так, щоб ведучі виправдали свою музичну присутність тут. От. Зазвичай ми співаємо разом з артистом. В цьому випадку це, звісно, Анечка буде з тобою. От давай цей трек спробуємо заспівати. Дуже цікаво почути і в твоєму виконанні його в тому.
2: До речі, така трошечки ретроспектива, що саме цей трек в нашій програмі вже був. Так.
1: А з ким?
2: А з ким? Мені здається, що з Віталіком Козловським я співала цей трек.
1: Було таке.
2: Але...
3: Все не співаємо тоді.
2: Але... і ми сьогодні не відійдемо від того слова, але вайб Віталія Козловського і Валерія Харчишина...
3: Різний.
2: Він різний.
1: Точно. Тому...
2: І я буду підспівувати по-іншому.
1: А твій вайб однаково залишиться твоїм?
2: Він залежить від чоловіка, з яким я співаю.
1: Так. Друзі, дуже ексклюзивно в студії «Музрум» вдруге. Але сьогодні у виконанні Валерія Харчишина трек «Мовчати» разом з Анією Свірідовою. А ви потім в коментарях напишіть, чия версія вам сподобалась більше. Отакий батл влаштуємо.
0: «Музрум» – живий звук.
1: Зараз ностальгія в око буде.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Неможливо мовчати.
2: Неможливо. Яка музика все-таки крута? От,
3: Який Шура крутий.
2: Да.
1: Слухай, це Шура правда. Крутий. А з Кузьмою ви спілкувались? Чи Вась-Вась, як то кажуть?
3: Ну, дивись. Перша людина, яка нас зустріла... друга. Другий чоловік, який нас зустрів в Києві, це був Кузьма. В 99-го року, коли ми приїхали... збрехав. 98-го, здається, ми приїхали.
2: На один рік.
3: І нас Володя Лучкін, з Таврійських ігор, тоді він там працював, завів на студію. Володя Лучкін, наш перший продюсер, так пожали. Завів на студію спати. І нас зустрічає Кузьма, ми такі, цього чувака по телеку бачили, його випали. Ну і почали записувати разом перший альбом, який називається «Я є». До речі, наш тур так називається, є, 30 так. років. І це було не 30 років тому, це було 28 всього.
1: Ну, майже.
3: Та, і тоді Кузьмі було десь 29. Бо після кожного свого виходу він любив розповісти анекдот. Він постійно жартував. Ну, всі прожали там один раз, а потім я розумію, що я запізнююсь вже просто катастрофічно. Я кажу, Кузьма, можеш не тягнути? І щось там ляпнув, типу, назвав його по імені, по батькові.
1: Ага.
3: І він, довго не думаючи, бере і кидає в мене бананом.
2: Опана.
3: Я такий, йому відповідь цього банана не запускаю. Я кажу, Кузьма, якось давай щось там. І нас помирив Рибчинський. Ти що ви, ви ж класні чуваки обидва, що ви постійно гірки?
1: Рибчинський молодший?
3: Молодший.
1: Євген?
3: Так, Женя.
2: Миротворчі місця.
3: Ми потиснули одне одному руки і потім зустрічалися на світлофорі. Він жив на Веніку, так само, як і я. І ми зустрічалися. Валерка, на тенісок до мене сьогодні бачить. На тенісок. І так я не доїхав на тенісок, на жаль.
2: Але найголовніше, що ви помирились. Мені здається, що тут ключове оце. Знайшли спільну мову, отак скажемо.
3: Та не було заради чого битися, власне.
2: Ми рухаємось далі. У нас неймовірно цікава і улюблена всіма глядачами рубрика «Лагідна українізація». Рубрика «Місія», я б сказав. Дивись, в цій рубриці наш креативний продюсер Роман Дігтяр підбирає артисту, як йому здається, доречний до артиста трек, і робить адаптацію.
3: І це буде Depeche Mode.
2: Ні.
1: Хоча я настаювала на тому, щоб був Depeche Mode.
2: Дивися, зараз отримаєш текст, відкривай його, дивись. Зовсім, абсолютно ексклюзивно, зараз ви почуєте кавер-версію Love Song, яку виконала Адель, але сьогодні заспіває цю пісню Валерій Харчишин.
3: Валерій
2: Адельчишин. В українській адаптації від нашого креативного продюсера Романа Дігтяра.
3: Не дай Бог, Міхтя, зараз позвонимо. Так.
0: Мозрум. Живий звук.

0: Музрум живий звук.
1: Я вважаю, що це дуже гідний український варіант цього треку. Сподіваємося, що цей тік-ток залетить.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Неякісна словом, дієтична
0: добавка. Радіо «П'ятниця». Реклама. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
3: Наша наступна зупинка – це рубрика «Гендерний обмін». Ну, мені здається, вже зрозуміло, да? Тобто, ми пропонуємо нашим зіркам заспівати пісню колеги протилежної статі. Тобто, якщо Валерій Харчишин – чоловік, що об'єктивно видно і чутно, так, то ми пропонуємо пісню дівчачу.
1: Так. Ми підумали, яку ж пісню можна запропонувати. Ну, напевно, пісню фронтмену гурту «Друга ріка». А у нас же веселше, не забуваю.
4: То це ми веселились.
1: Зараз будемо веселитись. І ми вирішили, думаємо, ну там має бути щось про річку, щось про цифри.
4: Кажучи, двічі водорічку не
1: йдеш.
4: Але цим хлопцям вдалося. Не кажи, що зараз буде двічі водорічку не йдеш.
3: Буде пісня. Слухайте, насправді мені здається, це легендарна попсова українська пісня.
1: Я вважаю, що Валерія своє відношення.
4: Просто ти розумієш, що я не дарма сказав, це двічі в одну річку. Це було найкоротше інтерв'ю в моєму житті. Ми попереджаємо, що про другу ріку, чому друга ріка, чому друга ріка. Ну, знаєш, коли перші 5 років питають, це окей. Коли питають вже там 15-25 рік, чому друга ріка, творчий план, чому друга ріка. Не говоримо, зразу до суті і побігли, бо ж, ну що?
1: Відомо.
4: І вона така, оригінально вийшла така. Кажуть, двічі в одну річку не війдеш. Але цим хлопцям вдалося. Отже, Валерій, чому друга ріка?
1: Ну, слухай, підготувалася.
4: Я коли чую цю пісню «Двічі в одну річку не війдеш», я, одразу згадую ту журналістку і ці 300 мільйонів питань. І так у нас оголошували на сцені 150 разів. Причому казали, не оголошуйте Валерій Харчишин і друга ріка. Валерій Харчишин і його хлопці. Валерій Харчишин і музиканти. Не оголошуйте. І не кажіть двічі в одну річку не війдеш. Заборонено, І все одно вони.
1: Ми не говоримо це, ми просимо заспівати.
4: Тому я заспіваю раз назавжди, ми прощаємося цією піснею і підемо.
3: І поставимо крапку вже в цьому
1: Друзі,
3: питанні.
1: Друзі, час ставити крапку в цьому питанні ексклюзивно в студії Музрум. Трек «Двічі в одну річку не війдеш» у виконанні Валерія Харчишина.
4: Я перемикав завжди цю пісню, тому я буду збиватися і буду неточний в текст.
1: Дозволяється. Тим паче після історії.
4: Чекай, я ж маю знайти.
1: Оплески.
0: Музрум. Живий звук.
1: Поїхали.

0: Но зрум живий звук.
1: Я думаю, що це була дуже сильна жирна крапка в цій пісні. Більш?
2: Це був знак оклику.
1: Валерій більше не спитав.
3: Я не вигрібав оці всі. Та ж так просто. Ну, налажав.
2: Мені здається, що в цьому випадку не важлива саме вокальна виразність.
3: Але дивіться,
1: крапка.
3: Це треба віддати належне співачці, авторці цієї пісні, що не все так просто. Іноді ти зневажаєш попсу, а тут є такі нестандартні.
1: Так, і вокально вона така.
3: Вокально вона непроста пісня. Так
1: дуже.
3: Що?
1: Особливо там любий.
3: Ні, це просто.
2: А мені оце туру-ру.
3: Це треба витати. Видно, що...
1: Постаралися.
3: Так, музикант.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин.
1: Дійшли майже до фінішу програми, але це ще не фінал. Маємо поговорити з тобою про твій... Я хочу сказати найбільший хіт, але сьогодні були дуже великі хіти. Але один з найбільших хітів. Хочемо з тобою ще поговорити про це, щоб ти трошечки розповів про цю пісню, яку глядач почує «Так мало тут тебе».
2: Я би казав, що саме за цією піснею нас більше пізнають, а не за піснею «Три хвилини». Бо «Три хвилини» – це, ну, статистично хіт номер один в ДР. А «Так мало тут тебе», вона, ну, це такий бойовик, ми не можемо обійтися.
1: Бойовик.
2: Ми не можемо обійтися без цієї пісні. Ми не можемо її не зіграти на концерті. Ну, тому що люди, люди наступного разу, як мінімум, не прийдуть на концерт.
1: А, ти отак, категорично.
2: Да, і ми над нею знущалися в різний спосіб.
1: Ну, вже за стільки років, да.
2: Ми співали і акустично, і симфонічно, і з народним оркестром народних інструментів. І зараз вона буде в нашому триб'юті, який ми оголосили. Це 30 пісень другої ріки за 30 років співають інші виконавці. Я не розповім про натхнення, який вайб я піймав, які сенси я вкладав в ті роки. Тому що я не пам'ятаю. Я вже дуже старий.
1: Да ну.
2: Я серйозно не пам'ятаю, про що пісня.
1: Дивися.
2: Не хочу розповідати, бо це...
1: Бо це вже стільки було. Але...
2: Пісня набагато краща, ніж те, що я вкладав в неї.
1: Супер. Знаєш, чому вона тут? Саме тому, про що ти сказав. Глядач просто не пробачив би нам, якби ця пісня не зазвучала. Друзі, але перед тим, як ви почуєте цей безумовний хіт у виконанні Валерія Харчишина, я хочу подякувати тим, без кого, як ви знаєте, це шоу в тому числі неможливо. Це саме наш прекрасний, неймовірний Музрум Бенд.
3: Ну і ще, друзі, дякуємо радіопартнеру Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Нам залишилось лише одне оголосити неймовірний хіт гурту «Друга ріка» у виконанні Валерія Харчишина, трек «Так мало тут тебе» прямо зараз.
0: Музрум. Живий звук.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Валерій Харчишин. Музрум. Слухай в ефірі Радіо П'ятниця та дивись на YouTube-каналі Музрум.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 10-15 градусів тепла. Переважно сонячно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 20-22 з плюсом. На півдні здебільшого ясно і сухо, там температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. У Києві хмари закриють небо з самісінького ранку. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів. Без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка.

Радіо П'ятниця. Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Радіо П'ятниця.

в Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

В Україні 23-я година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця. Пробирай.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Єврокомісія засудила російський удар по цивільних у Краматорську та закликала притягнути до відповідальності всіх винних. У Брюсселі наголосили, навмисні атаки на цивільних і невійськові об'єкти є воєнними злочинами. За останніми даними, внаслідок російської атаки на два рейсові автобуси у Краматорську в четвер загинули щонайменше 30 людей. Багато людей постраждали. У Краматорській громаді 9 жовтня – день жалоби за загиблими. Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна обов'язково відповість Росії на її атаки. Українцям не підвищуватимуть тариф на електроенергію цієї зими. Уряд залишив чинну ціну на весь опалювальний сезон. Як нагадав прем'єр-міністр Сергій Корецький, базовий тариф для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Стільки ж платитимуть і домогосподарства за електроопалення. Як пояснив Корецький, рішення ухвалили з урахуванням нинішньої економічної ситуації та необхідності підтримати людей. Надалі влада планує вдосконалювати систему тарифів і запроваджувати більш адресну допомогу для тих, хто її потребує. Українські дрони можуть працювати як одна команда, навіть якщо їх виготовили різні компанії. В Нідерландах розробили систему на основі штучного інтелекту, що об'єднує дрони, радари, сенсори та камери в одну мережу. Технологію вже використовують на полі бою. Система може за лічені секунди виявити ворожу повітряну ціль, підтвердити її за допомогою камери та передати інформацію дрону-перехоплювачу. Це особливо важливо під час атак швидкісних реактивних БПЛА, коли на рішення про перехоплення залишається дуже мало часу. Литва закликає Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через європейську інфраструктуру та запровадити санкції проти російських агроолігархів, які підтримують війну проти України. Водночас Вільнюс посилює перевірки походження зерна, щоб не допустити транзиту викраденої в Україні продукції. Литовські правоохоронці також перевіряють компанії, що займаються експортом зерна, на можливі порушення санкцій та зв'язки з російськими олігархами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Менше так треба, більше так хочеться. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
2: Робіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі, і до пояса коса. Як весна, краса дівоча, українська краса. Хтось шукає і не знаходить щастя, де

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські перемовники 9 та 10 жовтня зустрінуться з американською стороною у Сполучених Штатах. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України також прокоментував заяву держсекретаря Марко Рубіо про те, що дипломатичне завершення війни наразі залишається недосяжним. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Москву та запровадити нові санкції. За словами глави держави, Путін сяде за стіл переговорів, коли Україна домінуватиме в небі. А цієї переваги нам мають допомогти досягти партнери, переконаний Зеленський. Оформити ДТП без поліції та паперових бланків тепер можна через Дію за допомогою електронного європротоколу. Сервіс доступний, якщо в аварії немає постраждалих, зіткнулись лише два автомобілі, водії тверезі мають чинну автоцивілку та погоджуються щодо обставин ДТП. У Дії потрібно відкрити сервіс водієві європротокол. Далі водії вказують обставини аварії, додають фото пошкоджень і підписують документ дієпідписом. Після цього європротокол автоматично передається до моторного транспортного страхового бюро України та страхової компанії. Велика Британія запровадила нові санкції проти 38 російських компаній, танкерів і постачальників військової продукції. Як уточнили в уряді країни, під обмеження потрапили дві російські нафтові компанії та 12 танкерів так званого тіньового флоту. Ще майже 20 компаній людей покарали за постачання Росії обладнання та компонентів для виробництва зброї, зокрема ракет і безпілотників. Також Велика Британія запровадила санкції проти трьох криптобірж і двох платіжних платформ, що могли використовуватись для уникнення фінансових обмежень. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028-го. Відповідні зміни внесло Федеральне міністерство внутрішніх справ. Йдеться про спеціальний порядок перебування громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Водночас у нових правилах передбачили виняток. Він стосується українців, які в'їжджатимуть до Німеччини, починаючи з 9 жовтня цього року, та відповідно до українського законодавства є військовозобов'язаними. Постанова набуде чинності після того, як її опублікують в офіційному урядовому віснику Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас відбувається.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Єврокомісія засудила російський удар по цивільних у Краматорську та закликала притягнути до відповідальності всіх винних. У Брюсселі наголосили, навмисні атаки на цивільних і невійськові об'єкти є воєнними злочинами. За останніми даними, внаслідок російської атаки на два рейсові автобуси у Краматорську в четвер загинули щонайменше 30 людей. Багато людей постраждали. У Краматорській громаді 9 жовтня – день жалоби за загиблими. Президент Володимир Зеленський наголосив, Україна обов'язково відповість Росії на її атаки. Українцям не підвищуватимуть тариф на електроенергію цієї зими. Уряд залишив чинну ціну на весь опалювальний сезон. Як нагадав прем'єр-міністр Сергій Корецький, базовий тариф для населення – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Стільки ж платитимуть і домогосподарства з електроопаленням. Як пояснив Корецький, рішення ухвалили з урахуванням нинішньої економічної ситуації та необхідності підтримати людей. Надалі влада планує вдосконалювати систему тарифів і запроваджувати більш адресну допомогу для тих, хто її потребує. Українські дрони можуть працювати як одна команда, навіть якщо їх виготовили різні компанії. В Нідерландах розробили систему на основі штучного інтелекту, що об'єднує дрони, радари, сенсори та камери в одну мережу. Технологію вже використовують на полі бою. Система може за лічені секунди виявити ворожу повітряну ціль, підтвердити її за допомогою камери та передати інформацію дрону-перехоплювачу. Це особливо важливо під час атак швидкісних реактивних БПЛА, коли на рішення про перехоплення залишається дуже мало часу. Литва закликає Європейський Союз заборонити транзит російського зерна через європейську інфраструктуру та запровадити санкції проти російських агроолігархів, які підтримують війну проти України. Водночас Вільнюс посилює перевірки походження зерна, щоб не допустити транзиту викраденої в Україні продукції. Литовські правоохоронці також перевіряють компанії, що займаються експортом зерна, на можливі порушення санкцій та зв'язки з російськими олігархами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські перемовники 9 та 10 жовтня зустрінуться з американською стороною у Сполучених Штатах. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України також прокоментував заяву держсекретаря Марко Рубіо про те, що дипломатичне завершення війни наразі залишається недосяжним. Зеленський закликав Вашингтон посилити тиск на Москву та запровадити нові санкції. За словами глави держави, Путін сяде за стіл переговорів, коли Україна домінуватиме в небі. А цієї переваги нам мають допомогти досягти партнери, переконаний Зеленський. Оформити ДТП без поліції та паперових бланків тепер можна через Дію за допомогою електронного європротоколу. Сервіс доступний, якщо в аварії немає постраждалих, зіткнулись лише два автомобілі, водії тверезі мають чинну автоцивілку та погоджуються щодо обставин ДТП. У Дії потрібно відкрити сервіс і водієві європротокол. Далі водії вказують обставини аварії, додають фото пошкоджень і підписують документ Дія підписом. Після цього європротокол автоматично передається до моторного транспортного страхового бюро України та страхової компанії. Велика Британія запровадила нові санкції проти 38 російських компаній, танкерів і постачальників військової продукції. Як уточнили в уряді країни, під обмеження потрапили дві російські нафтові компанії та 12 танкерів так званого тіньового флоту. Ще майже 20 компаній і людей покарали за постачання Росії обладнання та компонентів для виробництва зброї, зокрема ракет і безпілотників. Також Велика Британія запровадила санкції проти трьох криптобірж і двох платіжних платформ, що могли використовуватись для уникнення фінансових обмежень. Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028-го. Відповідні зміни внесло Федеральне міністерство внутрішніх справ. Йдеться про спеціальний порядок перебування громадян України, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Водночас у нових правилах передбачили виняток. Він стосується українців, які в'їжджатимуть до Німеччини, починаючи з 9 жовтня цього року, та відповідно до українського законодавства є військовозобов'язаними. Постанова набуде чинності після того, як її опублікують в офіційному урядовому віснику Німеччини. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці.